0: frisk på et øjeblik.
1: Karsten? Karsten!
2: Juhu! Nej. Hvad er det nu, hun hedder? Nana? Nina? Katrine? Karina? Er det Karin? Karen! Ej, hej Karen! Hvor er det godt at se dig.
0: Frisk. Møntpastiller med smag af pebermynte eller eukalyptus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: for Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mmm, og den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og

0: 3 liter Tortoise Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligaard. EU's indenrigsminister mødes i dag til et europæisk hastemøde, efter ca. 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Hændelsen har udløst en ret hård brevkrig i EU, hvor Danmark og Italien har krævet mødet og også opfordret til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet for at have svigtet EU's ydre grænse. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen nu forsøger at dæmpe gemytterne og samle medlemslandene om en styrket grænsekontrol. Skolebestyrelsen på Hadsten Skole er både bekymret og chokeret. Det sker efter, at tre drenge i går blev sigtet for forsøg på terror mod netop den skole. Ifølge sigtelsen så har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer, og derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen, han fortæller, at de vil spørge ind til, om der er flere trusler. Han understreger dog, at politiet vurderer, at det fortsat er trygt. De tre drenge, de nægter sig skyldige. Så langer Donald Trump ud efter de amerikanske olieselskaber, som han simpelthen mener tjener for mange penge under den igangværende krig i Iran. Prisen på benzin i USA er steget med over 30% siden februar, og præsidenten forlanger nu, at giganter som ExxonMobil og Chevron sænker priserne for forbrugerne. Oliebranchen afviser dog kritikken og slår fast, at de historisk høje priser skyldes den globale usikkerhed og udbuddet på markedet. Og så slutter vi med at svinge lidt rundt i New York, fordi den nye superheltefilm Spider-Man Brand New Day slår lige nu alle rekorder i biograferne. I weekenden der satte filmen en rekord for billetsalg i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Det viser tal, som Sony Pictures har offentliggjort i går. Dermed så slår den også den hidtidige rekord i den her, som var Avengers Endgame. Tager man højde for inflation, så er Avengers-filmen dog fortsat nummer et på rekordlisten. Og så herhjemme, der kan Spider-Man altså få folk i biografen. Filmen har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det er en blandet dag, du stod op til i dag. Vi får både rigtig flotte temperaturer mellem 23 og 28 grader, og også en del sol, men særligt i de østlige egne først på dagen, der kan der altså over en overgang være skyet, og der kan også stedvis komme regn eller byer, som lokalt kan være kraftige.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.

0: Og kan når han... Det kan vi måske ikke. Tillykke med fødselsdagen, Simon.
1: Tak for det.
0: Var det dejligt for dig lige at få en lille sang?
1: Ja, sang er altid dejligt.
0: Okay.
2: Hvor gammel bliver du egentlig?
1: Skal vi... Man spørger ikke en dame om hendes alder. Jeg bliver 36, Kasper. Nå. 36 er de dejlige sommer.
2: Det er ingen alder.
0: Det er jo den bedste alder overhovedet.
2: Ja, ja.
1: De siger I to, hvor har...
2: Hvad er du, Anne?
0: Jeg er 36.
2: Du er 36?
0: Jeg er faktisk lidt ældre end dig.
1: Nå, hey, yes!
0: Men det behøver vi ikke. Det behøver vi altså ikke
1: snakke om. Det er en dejlig alder.
0: Jamen, det er faktisk en dejlig alder. Jeg hygger mig i hvert fald. Og ved du hvad, vi skal også hygge os de næste 4 timer. Vi skal blandt andet fejre dig en lille smule. Du har taget noget med.
1: Ja.
0: Som jeg simpelthen... Jeg tror aldrig, jeg har set det på arbejdspladsen før, Kasper. Hvad tænker du?
2: Nej, det har jeg heller ikke.
0: så det venter om et øjeblik. Og så har vi også selvfølgelig de sædvanlige ting. Du har lavet en Hvem har det været quiz, Simon?
1: Yes.
0: Yes. Vi skal tale om Trump, der nu er på færde igen. Mm. Han vil overtage Grønland, og han er endda gået så langt, at han nu har lavet form for vædemål om
1: det. Ja, der er deadline på nu.
0: Åh, det er noget værd noget. Heldigvis har vi den 100% gode stemning og den 100% gode musik. Du er tunet ind på morgenshowet. Tusind tak for det.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: How You Remind Me fik du her fra Nickelback. Klokken den er blevet 6:08, og det er på alle måder en dejlig tirsdag. Ikke også, Simon Rolegaard?
1: Jo, altså, det ved jeg. Jeg har fødselsdag. Jeg er jo blevet så voksen nu, så det er ikke, fordi jeg synes, at dagen er værre eller bedre af den grund.
0: Ah, jeg synes, det er en god dag i dag, og der er morgenmad i studiet.
2: Det er sødt, det er. Dagen, fordi, altså, jeg vil sige, jeg har lige fået smadret min mund. Først har jeg fået kaffe. Så har du en fødselsdagsmonster med, som jeg lige skulle smage, som var rigtig dårlig.
1: Og nu, ja, den er rigtig dårlig, faktisk.
2: Og nu skal jeg så have noget tredje.
1: Ja, men det her, det er altså rigtig lækkert. Det er en ting, som min hustru og jeg har indført på vores arbejdsplads, når vi er fødselsdag. Og du ved, man skal tage det sure med det søde her i livet.
0: Og derfor?
1: Så skal vi nu have en gammeldansk og en snøffel. Og det er altså kombinationen, og jeg vil sige, det kan være en god idé at starte med gammeldansk.
0: Der er jo virkelig meget gammeldansk i
2: men
0: det
2: her. Men altså hele...
1: Ej, det bestemmer man sig. Kom an, hvor gammel du er. Okay. Du bider den over. Jeg tager den bare et shot, vil jeg sige.
0: Og det skete der. Simon, han startede lige sin fødselsdag her.
1: Man skal lige ligge ind i munden 2 sekunder, ligesom lige smage den.
2: Okay, det gør jeg også. Jeg tager den hele så.
0: Klokken 6:07 med en gammeldansk. Nu er det Kasper. Sådan.
1: Og så lige en snøffel til eftersmagen.
0: Jeg nipper lige til starten.
1: Jeg synes, det er en klasse kombi.
2: Hold da kæft.
1: Så er man altså i gang, ikke?
0: Hold op. Hva?
1: Prøv at tænke, det blev solgt som lægemiddel i gamle dage, det her.
0: Jamen, jeg kan faktisk ikke godt forstå det. Det har sådan lidt en det gør noget ved kroppen, vibe,
1: min far insisterer jo stadig på, at det er godt for maven. Bare sådan, jeg ved ikke om...
2: Det er ligesom det der hostesaft. Ja. Det er længe siden, jeg har fået det.
0: Ja.
1: Men det er fordi, man fandt ud af, det ikke virkede.
0: Det virkede ikke. Det var ren placebo.
2: Ja.
0: Men ja, hold da op. Jeg fik kun en lille... Altså, jeg skal køre bil i dag. Er det okay?
1: Ja, jeg er god, synes jeg. Skal jeg sende den i næste 4 timer?
0: Okay. Super. Jamen, dejligt med lidt sprut og lidt sødt her fra starten af. Simon, sådan synes jeg, man fejrer en fødselsdag godt og grundigt.
1: Det var slet.
2: Jeg skal lige lægge ned, tror jeg.
0: Det har du lige et par minutter til at gøre her, under Smile Smith.

0: med Stargazing. Er du ved at være klar, Kasper?
1: Ja, faktisk. Altså, så småt.
0: Du skal på festival.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Og ikke en hvilken som helst festival, en meget smuk festival.
2: Meget smuk festival.
1: Simpelthen på smukfest. Som udsendt fra Radio 100, vel at mærke. Jeg skal ikke bare over og føjte.
0: Nej, og alligevel så.
1: Men altså.
0: Men der er ikke meget planlagt.
1: Når nu man er der. Ja. Jeg har faktisk en meget uførlig kalender.
0: Nå, okay.
1: Og jeg vil sige, i morgen, der skal jeg både lave live på TikTok med Klaus Schøn, og jeg skal på en form for date.
0: Godt. Vi varmer op til smukfest lige om lidt, Kasper.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: over 6. Det er en dejlig tirsdag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Simon, der har fødselsdag. Og Simon, man må gerne spise sin morgenmad.
1: Okay, jeg spiser lidt.
0: Når man har fødselsdag.
2: Vil du have ost eller pålægschokolade? Eller?
1: Jeg skal have ost.
0: Ja, selvfølgelig skal du have ost. Der var også Nutella nede i køleskabet, hvilket jeg synes var under al kritik. Så den tog jeg ikke med op.
2: Nej, køleskabet?
0: Folk, der putter Nutella i køleskabet.
1: Nej, det er fuldstændig sindssygt. Hvad foregår der?
0: Vanvittigt. Så tænkte, det var den værste fødselsdagsgave, jeg kunne give dig. Det var frossen Nutella. Så den står dernede endnu.
1: Ja. Smager lige nu, så kan du snakke med Kasper imens.
0: Kasper, skal du have Nutella med på smukfest?
2: Nej, det skal jeg ikke.
0: Pakker du en form for feltration?
2: Nej, men altså, det der er så irriterende, at jeg skal jo ikke rigtig på festival.
0: Nej.
2: Fordi jeg skal jo sove på et hotel i Horsens.
0: Ja.
2: Fordi jeg er på arbejde, og det er der, vi bliver indlogeret.
0: Og det er som om, man er blevet enige om, det er bedst, at medarbejderne ikke bliver på festivalpladsen. Ja. De har lige brug for et lift hjem til noget civiliseret.
2: Jeg tror, det er klogt, at der er ligesom en deadline. Det er her, I skal med.
0: Ja.
2: Så kommer der en bus og henter os, og hvis ikke man når den, så kommer man ligesom ikke hjem.
1: Men undskyld mig, er det ikke også meget fedt? Altså, er du ikke blevet for gammel til at ligge og sove i telt et eller andet sted?
2: Jo, altså, jeg brokker mig
1: da
2: ikke. Jeg synes, det er så fint. Men altså, det er ikke helt festival.
0: Nej,
2: det er på den måde. Men jeg skriver også arbejde, kan man sige. Og jeg har kastet mig ud i nogle udfordringer, som vi har talt om på redaktionsmøderne.
0: Ja.
2: Den ene ting, jeg skal, det er jo, fordi Smukfest har introduceret sådan en, find en koncertmarker.
1: Det er en form for koncerttinder, har jeg lyst til at sige.
2: Det er den nemlig.
1: Altså ikke noget romantisk nødvendigvis.
2: Nej, det håber jeg i hvert fald ikke. fordi det er jo sådan, hvis du er alene afsted på Smukfest, eller bare hvis dine venner ikke gider at se Lucas Graham, så kan du finde nogen inde i deres app, og så kan I se koncerten sammen. Og så det skal jeg selvfølgelig prøve. Så jeg har oprettet en datingprofil, en koncertdatingprofil. Og der er det min plan, at jeg vil ligesom gøre det i morgen.
0: Ja.
2: Og så kan jeg vende tilbage til jer og sige, hvordan gik den aftale så?
0: Hvor specifikt kan man være? Fordi når man går til koncert, så gør man det jo ofte på forskellige måder.
2: Ja.
0: Altså, der er dem, der græder lidt, måske bliver rørte.
1: Nå, dem, der gerne vil stå sådan den der, hvor man holder hinanden bagfra præcis. Og står og græder lidt
0: sammen. Sådan der, og så er der dem, der synger rigtig højt, og så er der dem, der bare danser uden rigtig at indse, at der er en koncert overhovedet.
2: Jamen, man laver en profil.
0: Okay.
2: Og så kan man skrive lidt om sig selv, ikke? Der er nogen, der skriver, at jeg er typen, der skal stå forrest.
1: Okay, men så er der jo det, som Anne siger. Okay, fedt.
0: Jamen, det er rigtig godt, fordi så har man ligesom forventningsafstemt fra starten af, sådan, så man tænker, dig kan jeg overhovedet ikke finde ud af at gå til koncerten.
2: Du ser, der er Andreas her, ikke? Han er 27 og med på den værste. Ubeskriveligt sjov under de rette omstændigheder.
0: Okay. Ubeskriveligt sjov, simpelthen.
1: Ja, hvad har du skrevet? Jamen, om dig selv?
2: Jeg har skrevet lidt som det er, at jeg kommer her fra Radio 100, og jeg vil rigtig gerne lave noget med det her med at se en koncert

0: med en, man ikke kender.
1: Hej, ja.
0: Bare for at være ærlig.
1: Jamen, du kan også skrive, du er lidt sjov og
0: festlig type. Det går jeg ud fra, at de ved. Men der er en anmodning fra en, der hedder Martin.
1: Nej!
0: Som gerne vil se Poul Krebs kl. 14.15 i morgen.
2: Ja! Han har ikke kunne finde nogen at tage med til Poul Krebs.
0: Så det tænker jeg, jeg skal.
2: Yes!
1: Okay, hvor gammel sagde du, Martin?
0: Jamen, der står ikke noget om Martin. Der står bare, at han vil med mig
1: til Poul Krebs. Når mænd på sådan nogle tjenester, det ikke skriver, hvor gamle de er. Det er altid lidt et red flag.
0: Så jeg tror så, at hvis jeg accepterer, så kan man skrive det sammen, og så kan man jeg kan også lade være med at svare ham, hvis det er.
1: Kan man se, om der er grund til at mødes?
2: Jeg synes, du skal acceptere allerede nu.
0: Ja.
2: Poul Krebs, det vil man altså gerne. Yes. Og jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det kommer til at gå.

0: Jeg har kun drukket sådan en halv af den der gamle danske Simon, og jeg synes allerede, at det løsner ting, jeg ikke vidste, der kunne løsnes i min næse og min mund. Jo, men ikke så dejligt for jer, der står sammen med mig.
1: Jeg er blevet helt varm om hjertet.
0: Og det er Simon, der har fødselsdag i dag, og har valgt at traktere os med en snøffel og en gammel dansk.
2: Mm. Det burde, alle kan gøre det bare på deres fødselsdag, hvis de har lyst.
0: Eller på en almindelig tirsdag. Alle kan gøre det. Når du også har med til os i dag, Simon, det er en Hvem er det quiz.
2: Ja, jeg er jo som altid nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
1: Er du snaps?
2: Nej, jeg er ikke snaps i dag. Men jeg har en ledtråd til dig, Kasper, hvis du kan høre den. Så kan du lige få en første i hvert fald.
1: Ja.
2: Vi skal diskutere mig hver eneste sommer.
1: Ja, okay.
0: Det er noget med håndklæder på en lægestol. Nå, vi har en Hvem er det quiz lige om et øjeblik, inden der skal du høre Kelly Clarkson med Behind These Hazel Eyes. Godmorgen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Plagerne i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
23: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
24: Det er en blandet dag, du stod op til i dag. Vi får både rigtig flotte temperaturer mellem 23 og 28 grader, og også en del sol. Men særligt i de østlige egne først på dagen, der kan der altså over en overgang være skyde, og der kan også stedvis komme regn eller byer, som lokalt kan være kraftige.
25: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 7:34 er klokken, og vi her fra morgenshowet ønsker dig en dejlig tirsdag morgen. Vi er Kasper, Simon og Anne i studiet. Se lige, godmorgen venner.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og så er det jo nu, at det er tid til den dejlige, skønherlige, hvem eller hvad quiz?
2: Ja, jeg har jo taget en historie med,
0: ja.
2: Som ikke nødvendigvis klarer kottet til de rigtige nyheder. Det har de ikke gjort i dag, det kan jeg godt sige. og jeg er så nogenlunde noget, der relaterer sig til historien, og så skal jeg se, om jeg kan få en af jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Og så kan vi snakke om historien ud for det. Er I klar til nogle ledetråde, så kan vi se, hvem der er hurtigst?
0: Yes. Så klar.
2: Godt. Første ledetråd er, vi skal diskutere mig hver eneste sommer. Ja, Anne?
0: Jamen, jeg har jo rigtig mange bud. Men det første, der lige popper op i mit hoved, ja. Det er, om man må lægge håndklæder på liggestole.
2: Mm. Ja.
0: Og man må reservere liggestole, hvis man er på en dejlig charterferie.
2: Svaret er jo nej. Så der er ikke så meget diskuteret.
0: Men så firkantet synes jeg ikke, man kan sige det. Fordi hvis det ligesom er proceduren på hotellet, og alle andre gør det,
2: ikke må.
0: Og du ikke hver dag gider at ligge nede.
3: Der er ikke nogen steder, hvor man må.
2: Nej. Hvad er det for et hotel, du har været på?
0: Jamen, det var et hotel.
3: Jeg elsker de hoteller, hvor der så kommer en tjener, og lige fjerner det hele, yes. Og så kan man hente en stor bunke. Det elsker jeg.
0: Men jeg gider ikke at følge reglerne, hvis det betyder, at jeg hver dag skal ligge helt længst væk i den, på den dårlige stol, der er gået i stykker.
3: Man bliver selv dårlig menneske, når andre er det.
0: Ja,
3: det er rigtigt.
0: Ja, men sådan er jeg i hvert fald. Er du det, Simon?
2: Har du brugt Kasper? Nej, jeg er ikke, jeg er ikke et håndklæde på en liggestol.
0: Det føler jeg forholdet.
3: Så må jeg simpelthen byde ind med solcreme. Er du det?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det hvorfor skal vi også stoppe med at diskutere?
3: Jamen, det er noget med, kan man bruge den her fra sidste år, og hvor meget skal man have, og alle sådan nogle ting.
0: Ej, det skal fylde hele hånden. Hele hånden skal være fuld af solcreme.
3: Ja, men hvorfor stor
0: er
3: din hånd?
0: Så er det nok. Jamen, den er jo så stor, som den er.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Sådan. Det er helt rigtigt. Vi skal faktisk også diskutere om at være oktober.
0: Hver oktober?
2: Ja. Ja.
0: Jamen, er du noget oktoberfest?
2: Hey,
0: er du hvor mange ølkrus, men når det er det oktober og sommer?
2: Ja. Ja, Kasper.
3: Er du tysker?
2: Nej.
3: Nej. Jeg troede det var det.
2: Det var synes jeg også var et godt bud. Jeg elsker spidse hatte.
0: Jeg elsker spidse hatte.
2: Mm. Ja.
0: Er du en heks?
2: Ja.
0: Nej.
2: Jeg er en heks, Anne.
3: Okay.
0: Jeg har ingen idé om hvorfor.
3: Til oktober.
2: Ja, der er jo Halloween.
3: Nå. Ja, okay.
2: Ja, det diskuterer vi også. Det er der, hvor man sendte dem til Bloksbjerg også, ikke?
3: Ja.
0: Ja, det var i. Det er Sankt Hans.
2: Ja. Ja, men ikke i amerikansk, tror jeg. Der kommer de jo tilbage fra Bloksbjerg for at i noget.
3: Det er ligesom Jesus,
0: der
3: er tilbage.
0: Det er også tilbage.
2: Ja. Jeg er en heks i dag, og det er jo fordi, at måske er det hekse, der har oprettet profiler på bornholmermarked.dk, som er sådan en form for lokal DBA eller gul og gratis Facebook Marketplace-agtig ting på Bornholm.
3: Ja.
2: Fordi der er nemlig begyndt at komme en masse annoncer for sort magi. Så nu kan man for eksempel købe love spell that work with proven result in 24-72 hours. Man kan for eksempel købe kærlighedselixir.
0: Men den virker maks i 72 timer.
2: Nej, du får resultater inden for 72
0: timer.
3: Okay.
2: Du kan også købe dig til en heks, udføre 5 dødsbesværgelser, som virker med det samme og ikke har noget dårligt karma bagefter.
3: Hvad betyder en dødsbesværgelse?
2: Det betyder, at den slår nogen ihjel.
3: Nå.
2: Og så er det sidste, der er også nogle indiske lotterier, hvor du kan være med og vinde en masse spændende ting.
3: På Bornholm?
2: Ja.
3: Jeg har lige været der. Det synes jeg ikke, jeg har hørt noget om.
0: Du ved ikke, om du har fået en dødsbesværgelse over dig ved hjem?
3: 5 stykker alligevel. Det er da mange. Hvad koster det?
0: Okay. Du bliver meget interesseret.
2: Det står der ikke. Det her DR lige valgt at udlade.
3: Det, står der ikke.
2: Det er nok for billigt, så.
0: Men det er rigtig 5. Det synes jeg godt nok er mange.
3: Det er mange,
0: mennesker synes jeg ikke, at jeg har lyst til at slå ihjel.
2: Og det er the most powerful death spells.
0: Hold da op.

0: Ja, det er lidt som om, at Donald Trump har ligget lidt i dvale hen over sommeren. Og nu er han poppet op igen, som sådan en trold af næske.
1: Han har ligget sådan en fodboldkoma, hvor han skulle stoppe røde kort og forholde sig til alle mulige ting, han ikke rigtig ved.
0: Det er rigtigt. Han har haft utroligt travlt med ting, som han ikke burde beskæftige sig med.
1: Ja, og på det.
0: Ja. han er tilbage og har igen været ude og pege på Grønland og så sige, I skal sgu være amerikanske venner. Ja. Men andet med verdens dårligste, det hedder ikke tweet, når det er på hans eget sociale medie, men opslag...
2: Det er en truth, det er en sandhed.
0: Det er truth social, hans meget sande sociale medie, hvor man ser hans ansigt, der ligesom på en eller anden måde er photoshoppet ind på noget, der skulle ligne et grønlandsk landskab, men som ligner noget, der er meget genereret i AI, ikke?
1: Ja.
0: Og nu har han altså været igen med en lidt mere bombastisk udmelding.
1: Ja, altså i forhold til det Trump, så stadigvæk meget bombastisk.
0: Ja. Vi tager lige en opdatering efter Christoffer.

0: Kvarter i syv er klokken blevet. Hånden på brystet, vennerne.
1: Jeg vil se nogen nu.
2: Jeg får lyst til at gøre
0: honnør. Gør honnør, ja.
2: Jeg ved ikke, hvad man gør.
0: Det er Trump.
1: Nej, du er faktisk meget dårlig til det.
2: Undskyld, jeg har ikke været i forsvaret.
0: Det er faktisk rigtigt. Hvorfor er din tommelfinger helt dernede ved din kind?
2: Jamen, hvor skal det altså være?
0: Sådan der. Jamen, den skal være heroppe. Flad hånd. Honnør. Ja, godt. Kasper øver sig lige på noget honnør, og så kan vi andre lige snakke om Trump, der nu igen har været ude med en utrolig markant udtalelse om Grønland.
1: Ja, han er ude i en podcast, en amerikansk podcast, hvor han nogle gange gæster forskellige steder, og der har han simpelthen været ude at sige nu, at han kommer til at få Grønland, inden han forlader The Oval Office, altså inden i januar 2029.
2: Han er tilbage.
1: Ja, nu er han tilbage.
2: Der var lige en pause, ikke? Altså, han skulle lige, han var lige ude at blande sig omkring, at der var en amerikansk fodboldspiller, der havde fået rekord, hvor han er ude at sige meget genialt. Jeg ved meget om sport. Jeg har dyrket mange ting her. Så jeg det der røde kort. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Men der tænker jeg, hvorfor skal han have det? Det var fremragende citat.
0: Han ved meget om sport.
2: Han ved meget om sport. Men ellers har man jo savnet ham lidt, ikke? Jo, man tænker, hvornår kommer det? Og nu er han altså, nu er han tilbage.
0: Ja, og nu er Grønland simpelthen i en position, hvor der åbenbart skal vædes om det.
1: Ja, det gør han jo i podcasten. Der siger han meget sådan til ham ret, at vi kan bare vide om det. Fordi hvis du ved om det med folk, så kommer du til at få ret.
2: Altså, han vil have Grønland tilbage, inden hans embede er slut i 2029.
1: Ja, hvis det er slut der. Men i hvert fald inden den næste periode er slut.
2: Jeg synes, det er så vildt, fordi det er jo sådan noget, man gør på et værtshus. Ja. Det er som om, han sidder på et værtshus. Så lad os ved. Du ved, han siger sådan noget, det tror jeg sagtens, jeg kan, inden jeg er færdig. Bare se, du. Vi vedder, så vedder vi...
0: En omgang.
2: Ja, så vedder vi en omgang på, at jeg får Grønland.
0: Jamen, det er så rigtigt.
2: Og så ligger de arm bagefter, ikke? Det er sådan noget.
0: Ja, jamen, det er virkelig skørt. Ved vi, hvad han vedede i den her podcast?
1: Nej, jeg tror ikke, de ved. Han siger bare, at ham radioverden godt kan gå ud til sine venner og vede med det, ikke? Okay. Det er altså...
2: Nå, okay,
1: den er
2: så det er et tip?
1: Det er i øvrigt også, det er jo også en anden historie lige i dag, det er, at han er lidt anklaget for noget insider-trading, Donald Trump. Han er god til det med at lige give lidt tips på forhånd, så man kan nå at vinde nogle penge.
2: Men det er ikke, fordi han selv vil vinde nogle penge på det der. Han giver simpelthen bare et tip videre til, at du skal ud og vede med nogle af dine
1: venner. Præcis, fordi det kommer til at ske.
2: Men så skal vi da vede. Jeg vil gerne vede med, at Grønland er amerikansk i 2029.
1: Nej, okay.
2: Det er et lille, jeg kan ikke sige, hvor jeg har det fra, men det er et lille staldtip.
0: Altså, fordi du lige har fået tip. Fordi du tror, at Trump får ret. Ja. Du tror, at Trump, Grønland bliver amerikansk.
2: Det er det sidste, han vil have.
0: Nej.
2: Du kender det godt. Lige inden at det hele brænder ned, så skal man lige have, jeg skal lige have den her med.
0: Jeg vil gerne ved modsat, så. Han får ikke Grønland.
1: Hvad ved vi så?
0: Han tager ikke Grønland.
1: Hvad ved vi? Er det en fadøl?
2: 500 kroner.
1: 500 kroner?
0: Stor fadøl.
2: En stor fadøl.
1: Så giv lige hinanden hånden, så veder I to nu.
2: Mads, vil du ikke ved?
1: Jamen, jeg ved ikke om penge.
2: Jamen, så ved vi med fadøl.
1: Okay.
0: Hvor står fadøl. Du, Simon?
1: Åh, jamen, jeg er så meget i tvivl.
0: Vil du sige det?
1: Ej, okay. Du siger, Anne, at han ikke får Grønland.
0: Han får ikke Grønland.
1: Du siger, at han får Grønland.
2: Ja.
1: Jeg siger, han får 50% af Grønland, så. Det er mit. Jeg lægger hånden hen i midten.
0: Det er ligesom Schweiz nogle gange.
2: Og hvad er din margin omkring det? Skal det være?
1: Det er 50%. Det er jo ikke, svært. Det er halvdelen.
2: Hvad laver du med
0: armen? Nu kommer de.
1: Vi skal lave sådan en form for musketer.
0: Lidt klamme hånd glidende ind foran os andre.
2: Ja, så vi vil prøve så. 3, 2, 1.
1: Du er en ved. Jeg ved det ikke.
0: Men prøv at høre, så snakkes vi jo bare ved igen i 2029 så.
2: Du kan godt høre Greenland, ikke? Det lyder jo dejligt amerikansk.
0: Ja.
2: Greenland. Make Greenland great again.
0: Hvad sker der, hvis Trump ikke er der i 2029 længere? Der kan jo ske ting.
2: Men det er lige meget.
0: Okay.
2: Jeg ved kun om, at Grønland er amerikansk i 2029.
0: Godt. Du siger ja.
2: Ja.
0: Jeg siger nej. Simon, du er...
2: 50%.
0: Ja. Det er irriterende svejs der.

0: Du er stået op på en dejlig tirsdag og har tunet ind på morgenshowet på Radio 100. Klokken den er 6.52. I studiet er vi, ja lige nu, Kasper og Anne, fordi Simon laver nogle nyheder.
1: Det gør han.
0: Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: På den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 7 skal vi tale om noget så sexy som differentieret moms.
1: Altså, jeg vil gerne være med, men jeg siger bare, jeg ved ikke noget. Jeg ved ikke noget, så jeg er lidt spændt på, hvordan vi gør det.
0: Ja, fordi det er jo noget, som regeringen har en ambition om at indføre på et tidspunkt. Altså det her med at indføre differentieret moms. Ja. Så frugt og grønt måske bliver lidt billigere, og så er der måske noget andet, der bliver lidt dyrere, alt sammen reguleret ved moms. Men ved du hvad, Kasper? Og det er en overraskelse. Ja. Det viser sig at være en smule svært.
1: Nå, det er ikke kun svært for mig.
0: Nej, det er også svært for regeringen og for dem, der skal sidde og lave det. Vi skal lige have en opdatering på den differentierede moms, og hvad der kommer til at ske i den retning, det skal vi efter nyhederne klokken 7. Inden da, Fool's Garden med Lemon Tree. Godmorgen.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Jeg må indrømme,
26: jeg går efter udseendet.
27: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
28: Og en, der kan rumme min bagage.
29: Har du prøvet Matchmaker?
30: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigård. I går der startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har altså meldt sig frivilligt i år. Det viser et notat fra Personelkommandoen, det skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er nemlig faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder, og samtidig så er der også indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Og så skal vi til en lidt mere alvorlig sag. En af de tre teenage-drenge, der jo altså er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod Hadsten Skole, har besluttet at kære sin varetægtsfængsling. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2. En af de to øvrige 16-årige overvejer at få varetægtsfængslingen prøvet i en højere ret, mens den tredje bare accepterer afgørelsen. De tre er sigtet efter terrorparagraffen for ifølge politiet at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Dommeren har samtidig besluttet, at alle tre skal mentalundersøges. De er varetægtsfængslet, fordi retten simpelthen vurderer, at de ellers kan påvirke vidner eller beviser under efterforskningen. Alle tre nægter sig skyldige. USA's præsident Donald Trump, han tror endnu en gang Iran. Han kalder de igangværende forhandlinger for landets absolut sidste chance inden en halshugning. Trump siger, at der lige nu foregår forhandlinger mellem USA og Iran, men det afviser talsperson for Irans udenrigsministerium. Og det har altså fået den amerikanske præsident til at kalde de iranske ledere for utroligt tvetungede. USA og Israel indledte krigen i Iran den 28. februar. Og så slutter vi herhjemme her op mod skolestart, fordi når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, så bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og også skabe en masse utrygge situationer. Og derfor så er det altså bedre, at børnene selv går eller cykler. Det mener Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Han opfordrer forældre til at træne skolevejen med deres barn. Er det nødvendigt at tage bilen, så opfordrer han til at parkere lidt væk og så gå det sidste stykke.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige egne, der vil der først på dagen være tørt og nogen sol, og så kommer der så lige en overgang med skyer og også stedvis regn eller byer, som lokalt kan være rigtig kraftige og med torden. Men i løftet af eftermiddagen, så klarer det altså op, og så får vi fortsat en rigtig flot dag med generelle temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:03 er klokken på en dejlig tirsdag morgen. Og også en lidt speciel tirsdag morgen, fordi du har fødselsdag, Simon.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Hurra!
3: Hurra! Og det betyder, at der er dejlig bagværk her i studiet. Det har du sørget for, Kasper. Og det har...
4: Der er meget mærkelig lugt derinde, fordi der både er bagværk, men der er også gammel dans, og der er også noget energidrik.
3: Og der er lidt varmt
4: og kaffe.
3: Ja, det er sådan en underlig sensorium. Men til gengæld, det bagværk, der er, jeg har lige fundet ud af, at jeg har mødt det første menneske i mit liv, der foretrækker boller med rosiner.
4: Ja, gud ja.
2: Hva? Hvem er det?
4: Ikke mig.
3: Præcis. Det er en af vores kolleger, Kasper, var så sød lige at tilbyde en lille bolle til hende, fordi det skulle hun da også
2: have. Silke bedste rosinboller,
3: ja, okay. Det var sindssygt. Det var Silke. Silke sagde, jeg vil gerne have noget. Er det chokolade? Det skal jeg ikke. Jeg vil gerne have rosiner i min bolle.
2: Okay, det er så den ene person, der beder om en bolle med rosiner i.
3: Præcis, der var hun.
4: Men det er jo perfekt. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg havde taget rosinboller med, så den har hun taget nu. Så det er perfekt.
3: Hvad foregår der? Jeg har aldrig mødt et menneske, der foretrækker rosinboller.
4: Det, der så overrasker mig endnu mere, det ved jeg ikke, om det, hvordan I har det med det, men hun tager bare et stykke ost ovenpå.
2: Hvad? Altså...
4: Hun tager ost ovenpå rosinbollen.
3: Jeg forstår jo ikke ost som koncept i det hele taget, så ost på rosinbolle ville være det værste, du kunne servere for mig.
4: Ja, men det skal du ikke være
2: med på noget kommunalt tilskud.
3: Det skal vi lige have fundet ud af. Vi har 3 timers dejlig morgenradio tilbage, og apropos det der med mad.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Så skal vi have talt lidt om fødevarepriserne, Kasper og Simon. Nærmere bestemt den differentierede moms, der er noget, jeg er begyndt med at købe, fordi det er blevet billigere, hvad det er, kan I høre.

0: Jeg er nærmest holdt op med at kigge på priserne, når jeg er ude og købe ind, fordi jeg tør ikke.
1: Nå, jeg troede, det var sådan, fordi du er blevet så rig, eller hvad?
2: Ja, det påvirker ikke meget.
1: Nej, jeg er sgu lige glad. Jeg kører bare kortet, og så kører det.
0: Nej, der er desværre sket det modsatte. Jeg synes, det er blevet så dyrt, at jeg ikke, altså, jeg kan ikke overskue og forholde mig til, om jeg skal have den her flaske olivenolie, eller hvad det nu er, jeg mangler derhjemme.
2: Det er også det, jeg vil hellere faktisk, jeg vil ikke have kvitteringen, fordi så, nej, tag det hele tilbage igen, kan jeg mærke.
0: Ja, og jeg vil sige, at det er blevet så grad særligt på oksekød, at jeg har fundet ud af, at nogle dagligvarerbutikker udbyder et alternativ, som er, hvad er det måske, 60% oksekød, og så er det 40% plantehappelap i.
1: Ej,
0: altså sådan noget grøntsagsshow i oksekød og ting. Og det er faktisk en okay pris stadigvæk. Lækkert. Jamen det er det nemlig, at du ved, man kan få 400 gram for sådan noget små 40 kroner. Ja. Det er næsten menneskeligt at betale det, ikke?
2: Jo.
0: Og min kæreste gider det bare ikke.
2: Nå, han har en aftale med kaninerne.
0: Ja, det har han. Og han bliver nærmest aggressiv, når jeg køber sådan en pakke med hjem, og han ser det. Fordi når jeg så laver en god pasta kødsovs med det, han kan ikke smage forskel. Altså.
1: Men det er også sindssygt, når man lige tænker på det. Altså, og det kan man jo hurtigt lyde gammel, men jeg kan jo huske, når man kunne finde et godt tilbud på hakket oksekød. 500 gram, vil jeg mærke, var det stadig dengang.
0: Ja, det var de gode pakker.
1: Til 20 kroner pakken, ikke?
0: Yes.
2: Nogle gange, når man ser tilbud, så tænker man, det er jo ikke et tilbud.
1: Nej.
2: Men en ting er grøntsagerne, en anden ting, jeg har fundet ud af. Kender I Chibabtiti?
1: Hvad siger du nu?
2: Kender I Chibabtiti?
0: Hvem er det?
2: Jamen, det er... Chibabtiti, det er en...
0: Stop med at sige det.
1: Er det bare et ord, du gerne vil sige? Hvad er det?
0: Det er en lyd, du har øvet dig på.
2: Det er en bosnisk oksekødsruller.
1: Okay.
2: Som man så griller eller steger.
1: Okay. Jeg tror måske, at de laver dem faktisk i de samme indpakninger, som det hakkede oksekød.
2: Ja.
1: Jeg har set dem.
2: Så de er rigtig gode sammen med tzatziki. Så du kan lige lave chibabtiti med tzatziki.
0: Ej.
2: Det er faktisk ret lækkert. Men da de begyndte på, og det er kontroversielt...
0: Smager godt, kan ikke udtales.
2: De begyndte at sætte svinekød ind i. Og det er jo kontroversielt,
1: fordi... Hvis det er sådan en mellemøstligt...
2: Jeg har for eksempel en ven, der er fra Bosnien, og så kan han jo pludselig ikke spise chibabtiti.
1: Altså, fordi han er muslim?
2: Ja.
0: Men hvad var det, jeg skal lige forstå? Hvad var det?
2: Hvad er
0: chibabtiti?
2: Det er stort set en bosnisk nationalret, som er oksekødsruller.
0: Det er oksekødsruller.
2: Men hvor de nu har blandet
0: kombineret
2: svin
0: med svin.
2: Fordi så bliver det billigere.
0: Sådan. Ej.
2: Det er noget svineri.
0: Det er sådan.
2: Og smadrer chibabtiti på den måde.
0: Ja. Det er så dansk, ikke? Hvad har vi meget af herhjemme? Vi putter noget gris i.
2: Ja. Ja. Halv okse, halv gris.
0: Ja. Nå, så du holder op med at købe chibabtiti?
2: Chibabtiti, det køber jeg ikke længere.
0: Nej.
2: Men også fordi, hvis det bare er ren oksekød, så er det for dyrt.
0: Ja.
2: Så jeg er jo selvfølgelig tiltalt af svinekødet i, men jeg vil ikke støtte op om den måde, man behandler chibabtiti på.
0: Nej. Hvad med dig, Simon? Er du også aggressiv over det?
1: Jeg synes, der er mange ting, der er blevet meget dyre efterhånden. Jeg har faktisk lagt særlig meget til æg. Det er ting meget
2: over. Det er satme også dyrt.
1: Det er jo helt vanvittigt. Også fordi vi jo i Danmark har stadig gået meget sådan forrest for, at alting skal være økologisk, når det gælder æg, og hønsene skal have det godt og alt det der. Og jeg må bare sige, det er jo blevet helt vanvittigt efterhånden. Altså, jeg begyndte sådan at sige til mig selv, hvor er de så små, de buer?
2: Det er også begyndt, at jeg vil ikke have skarpe æg, men jeg vil heller ikke betale 42 kroner for æg. Jeg får bare ikke æg.
0: Vi skal have kigget på regeringens plan om differentieret moms, fordi hvad er status egentlig på det? Jamen, det ser ikke super godt ud. Well,

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Tjæret mums, Kasper.
2: Tjæbap til ti.
1: Tjæbap, kiki. Jeg kan ikke sige det. Tjæbap, kiki.
2: Tjæbap til ti.
1: Lige præcis. Ja. Til gengæld så vil de gerne differentiere momsen sådan, at frugt og grønt skal blive billigere i fremtiden, ikke?
3: Jo, altså det, som der bliver lagt op til, det er, at man gerne vil fjerne momsen fuldstændig på frugt og grønt. Og så vil man så gerne halvere den på anden mad.
2: Ja.
3: Altså fødevarer generelt, ikke?
1: Anden mad.
3: Ja, det er det, der står.
2: Altså for alt andet, for når du kommer ud af frugt og rundt, så det...
1: Så er det
3: ikke
1: alt,
3: altså ikke non-food eller...
2: Nej, men alt food.
3: Jeg ved faktisk ikke, og det er jo også... Men du sætter jo hånden lige ind i vepseredden her, Kasper, fordi ja. Det er jo i hvert fald det store spørgsmål lige nu, det er, hvad er så et, hvad er frugt og grønt, og to, hvad er den anden mad?
2: Er det virkelig et af spørgsmålene, hvad er frugt og grønt? Er vi ikke noget længere end det?
3: men du ved altså...
1: En jordbær er jo en nød.
3: Jamen, altså, nej, stop, det er ikke den diskussion, vi skal ud i. Men for eksempel, du ved, kartoffelsalat.
2: Ja, nå ja.
3: Lækker at spise, men man kan sige, det er jo en tveægget ting, det her fra regeringens side. Fordi et, man vil gerne sørge for, at danskerne reelt set kan handle ind igen, ligesom før inflation og krig og pis og lort, og corona også alt muligt. Men to, det er jo også en måde, man kan notche et samfund til at spise lidt sundere på.
2: Ja.
3: Nu var der meget snak om, skal vi fjerne chokoladeafgiften? Men så var folk sådan, så spiser vi bare mere slik. Så det er jo derfor, at det er bedre at gøre det over på frugt og grønt, ikke?
2: Men nu, hvad sagde du? Kartoffelsalat?
3: I for eksempel. Hvad er det?
2: Jamen, det er jo så det, ikke? Fordi så er der jo selvfølgelig kartofler i.
3: Ja.
2: Der kan være purløg på.
3: Det er en grøntsag.
2: Men så er der så også...
1: Der er rigtig meget mayo.
2: Det er jo det.
1: Ja.
2: Og det kan man jo så ikke... Det er jo ikke frugt og grønt.
3: Nej, eller er det? Hvad med frugtsalat, for eksempel? Den gode, I ved, med den med cremen.
2: Uha.
1: Uha.
2: Okay,
1: det
2: var
1: meget enig
2: om. Jamen, der er jo frugt i hvert fald, ikke?
3: Der er masser af frugt i, ikke?
2: Og så er der masse vaniljecreme, eller hvad det er. Men det kan man jo så ikke. Vaniljen kan man godt, men cremen kan du så ikke.
3: Nej. Og så ved jeg så ikke, fordi det er jo sådan æggesnaps, man typisk vil røre op med noget flødeskum, ikke? Nå. Er det så fødevare? Er der så... Altså, der er i hvert fald nogle ting, der ikke er helt afklaret. Og
2: hvad nu er det bare den rene frugt og det rene grønt? Altså det, som ikke er blevet arbejdet med.
1: Men så skal du jo sidde og regne det ud, Kasper. Så skal du jo... Okay, så har vi en kartoffelsalat her. Ja. Hvor mange procent af den er rent faktisk kartoffel?
3: Jamen, det er desværre mindre, end man lige umiddelbart tror,
1: ja, det er det
3: når man
1: nok.
3: Køber
1: så det er måske 12%, der rent faktisk er kartoffel. Okay, så skærer vi momsen væk på de 12%, men resten skal moms... Du ved, så bliver det lige pludselig
2: jamen,
1: mener, et meget frygteligt
2: regnestykke. Hvis man så tager alt det, som ikke er blevet arbejdet med. Der er blevet arbejdet med en kartoffelsalat.
1: Ja.
2: Men kartofler og purløg. Det kan altså, du så.
3: Så du vil bare have i det øjeblik, du træder ind, der hvor du træder igennem det der mist, det der pssst,
2: der, hvor det bliver
3: der er i frugt- og grøntafdelingen, ja. så her, der er der gratis. Altså,
2: snart du kommer ud i den tørre luft igen, så er momsen
1: dyrt.
2: Tilbage.
1: Ja, der var momsen.
2: Det ved ikke, om det kunne være løsningen.
3: Men det kan godt være løsningen. Altså, regeringen er meget optimistisk lige nu. De regner med, at de kan indføre det her i 2028. Det bliver meget dyrt. 17,4 milliarder om året, så man skal lige finde ud af, hvor finder vi de penge
1: om
3: hen.
1: Året.
3: Men det er også, ja, jeg var meget sådan, hvad med resten af Europa? Men det er jo fordi der har de jo også lidt lavere moms generelt, så det er lidt nemmere for mig at skrue op på nogle ting og ned for nogle andre, og så få det samme, hvor her, jamen, vi har 25% på alt i forvejen. Så lige nu der har de jo bare tænkt sig at fjerne noget. Du kan jo ikke sætte momsen op til 40% på et eller andet, det er jo helt sindssygt.
2: Men de har tænkt sig at gøre det.
3: De har tænkt sig at gøre det. Der er lige en lille ting, og det er, at hvis man skal gøre det inden 2028, og det er bare lige en lille ting, de lige skal have styr på inden 2028,
2: ja.
3: Skattevæsenet skal have et nyt IT-system for at kunne processere det.
1: Hvad?
3: Ja, et helt nyt IT-system.
2: Et helt nyt.
3: Ja, fordi det, vi har nu, det har dealet med moms siden 67, så det, man skal finde noget helt nyt, før man kan lave det.
1: Og du siger, at de regner med, at det her bliver en ting i 2028. De har 2 år til at udvikle et nyt IT-system.
3: Ja.
1: Og finde ud af, om kartoffelsalat og grøntsager.
2: Ja, det bliver nok ikke lige i vores levetid, men ideen er god.

0: Rigtig dejlig tirsdag morgen. Vi er morgenshowet med Kasper Porsmose, Simon Deroligaard og Anne Lavendt. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Jeg ved ikke lige, hvad det var.
0: Nej. Det,
1: ja. Er du okay?
0: Alt er godt. Især fordi vi lige om lidt tager et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner, som vi forhåbentlig kan få uddelt til en, der lytter med.
1: Ja, meget apropos vores snak lige før, så er det jo altså en måde indtil det nye IT-skattesystem sørger for, at vi kan få billigere fødevarer, så kan du i hvert fald få 500 kroner til Rema.
0: Vi leger op på hovedet, hvor det altså er din opgave at gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret på Kaspers hoved i dag. Vi quizzer om et øjeblik allerførst Mr. Big med Wild World.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
10: I de østlige egne, der vil der først på dagen være tørt og nogen sol, og så kommer der så lige en overgang med skyer, også stedvis regn eller byer, som lokalt kan være rigtig kraftige og med torden. Men i løftet af eftermiddagen, så klarer det altså op, og så får vi fortsat en rigtig flot dag med generelle temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
11: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: 3 over halv 8 er klokken, og det er ved at være tid til vores op på hovedquiz her i morgenshowet på Radio 100. Vi sætter en kendt, aktuel person op på dit hoved, Kasper.
1: Det er rigtigt.
0: Og så er det op til dig, der lytter med, at gætte, hvem Søren det kan være, ud fra de spørgsmål, som du kommer til at stille til Simon og mig.
1: Ja, jeg får altså brug for noget hjælp, fordi jeg kommer aldrig frem til det svar. Så derfor stiller jeg bare spørgsmål, og jeg vil gerne lægge ud med det første.
0: Ja, tak. Det er en god, det er en god idé at lægge ud med det første spørgsmål.
1: Ja, ikke? Jo. Lægge ud med det tredje spørgsmål. Er jeg typen, der vil sende en bøf tilbage, hvis den ikke var, som jeg havde bestilt den?
2: Ja.
0: Det tror jeg også, du
2: det tror du.
0: Ja.
1: Benhårdt.
0: Vil I gøre det?
1: Nej.
2: Nej, jeg vil sige, det kommer faktisk an på, hvad jeg har bedt. Det er jo svært for dem at fuck det op, hvis jeg har bedt om den gennemstegt. Så tror jeg ikke, de laver
0: det
2: for lidt.
0: Du skal ikke bede om en gennemstegt bøf,
2: Nej, det vil jeg heller ikke. Det er bare at sige, at i det tilfælde vil jeg ikke sende den tilbage. Men hvis jeg beder, hvis de selv spørger, det synes jeg faktisk er vigtigt. Hvis de spørger mig, hvordan vil du gerne have din bøf, og jeg siger, at jeg vil godt have den medium rare, og de så kommer tilbage med noget, der er medium eller tættere på gennemstegt, så sender den tilbage.
1: Altså, jeg kunne finde på at gøre det, hvis den er sådan rå. Og jeg føler, den kan jeg ikke spise.
0: Ja.
1: Ellers så har jeg lidt for konfliktsky, ikke? Så får jeg en anden til at gøre det.
0: Ja. Men det er... Skært, kan du måske lige sige til tæneren. Men det er dagens hovedperson altså ikke, tror vi ikke.
2: Nej, jeg tror vedkommende vil sende det tilbage.
1: Ja.
2: Vi kan jo i øvrigt også sige, at vedkommende er en kvinde i dag.
1: Ja.
2: Og fra Danmark.
0: En kvinde fra Danmark. Mm. Og hvem det er, jamen det finder vi altså ud af om et ganske kort øjeblik. Der er et gavekort til Rema 1000 på højkant på 500 kroner. Så er så klar til at ringe 70 333 100, når vi altså quizzer i vores opbudekvids. Her på Radio 100 er Pakka med flue i et spind.

0: 500 kroner til Rema 1000 på højkant i vores op på hovedet quiz. Og vi ved altså, at dagens hovedperson, som vi har sat op på dit hoved, Kasper, er en kvinde.
1: Ja.
0: Fra Danmark, der helt sikkert ville sende sin bøf tilbage, hvis den ikke var stegt, som hun ønskede.
1: Ja, jeg vil sige, jeg er faktisk blevet lidt i tvivl om, hun overhovedet vil have en bøf. Men det er så måske nærmest også noget, man kan svare på.
0: Ja, ja, okay. det er så en anden lille ting. Men altså, det er op til dig, der lytter med, at gætte, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag, ved hjælp af de spørgsmål, han stiller til dig og mig, Simon. Man skal ringe 70 333 100 med det samme, man har et bud, fordi vi tager altså telefonen løbende. Og så håber vi, at vi finder en vinder af gavekortet til Rema, inden der er gået 2 minutter. Er alle klar?
2: Totalt klar.
1: Og man skal huske, det er jo en hold, det er jo en holdopgave, det her, så det er jo ikke noget, du sidder derude og siger, hej, jeg ved godt, hvem det er, og så ikke ringer hen. Så ej, ringer du lige 70
2: ja,
1: 33 100.
2: Det er forkert. Det sker der ikke noget ved.
0: Er vi klar?
2: Yes. Yep.
0: Vi går i gang.
2: Okay, kan jeg lide gammeldansk?
1: Nej.
2: jeg synes, at det er rigtig hyggeligt at spille brætspil en onsdag aften.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, du vil nok lave andre ting.
2: Er jeg typen, der køber mange shots i byen?
1: Ja, det tror jeg stadig, du er.
2: Stadig, ja. Så er jeg over 40?
1: Ja, lige præcis.
0: En slet.
2: Okay. Har jeg nogensinde haft sikkerhedssko på?
0: Nej.
2: Har jeg lavet meget tv de sidste 5 år?
1: Yes.
0: Ja, rigtig meget tv.
2: Er jeg tv-vært?
1: Ja.
0: Yes.
2: Okay. Er jeg et, hvad kalder man sådan et stilikon?
1: Det tror jeg måske nogen, det, synes jeg.
0: Ja, det tror jeg altså også.
2: Okay. Vil I blive starstruck, hvis I mødte mig?
0: Jeg vil.
1: Nej, jeg vil ikke.
0: Ja, jeg vil.
2: Er jeg sådan en, der er moderator på noget politik?
0: Nej. Vi tager lige en telefon her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Godmorgen, jeg er Nick med.
0: Hej, Nick. Har du et bud på, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag?
3: Ja, mit gæt er på Louise Wolf.
1: Godt bud.
0: Det er et fremragende bud, Nick. Desværre ikke rigtigt. Måske en, der er lidt i familie med. Ring ind igen, ikke også?
3: Det er i orden.
0: Goddag.
1: Altså, det er ikke Lisbeth Wolf, det kan vi godt sige. Jeg tror ikke, det er ikke de familie.
0: Vi tager en telefon mere. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Vi har Jeanette.
0: Er det Jeanette?
4: Ja.
1: Hej, Jeanette.
0: Har du bud på, hvem der er oppe på Kaspers hoved?
4: Er det Sofie Linde?
0: Nej, det er heller ikke Sofie Linde. Det er også et godt bud. Har du flere spørgsmål, Kasper?
2: Ja, det har jeg da. Så det er ikke politik. Er det mere i reality-genren?
1: Ja, tak.
0: Ja, det er det altså.
2: Okay. Er jeg primært kendt for reality?
1: Ja.
2: Okay.
1: Jeg tror kun, du er kendt for reality.
0: Skal vi lige tage en? Vi tager din her.
2: Kom så.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, det er Maja. Er det Nationalen?
1: Ej, Mascha Wang, også et godt bud. Hun er også aktuel nu. Men jeg vil sige, Mascha Wang, der er vi virkelig på vej over i noget af det rigtige.
0: Maja, giv os kald mere, så har du den. Altså, har du flere spørgsmål?
2: Jamen, altså, jeg tror godt, jeg ved, om det er.
0: Okay.
2: Er jeg været på måske det største reality-program, der er?
1: Ja.
0: Vi tager lige en telefon her.
1: Det er du.
0: Okay. Det er morgenshowet. Hvem er med?
6: Det er Jeanette.
1: Hej, Jeanette.
0: Hvem er oppe på Kaspers hoved?
6: Måske Janne Ræ.
0: Ej, det var ikke Janne Ræ. Og tiden gik der.
1: Nej, tiden går ikke, Jeanette.
0: Jeanette.
6: Det var ærgerligt.
0: For Søren, det var da altså et rigtig godt bud. Kan du have dig en god dag?
6: Lige måde.
0: Tak, hej.
6: Hej.
0: Okay, så der var ikke nogen, der gættede det i dag.
2: Det er tæt på.
1: Der var flere, jeg synes virkelig, der blev kredset om det, fordi det rigtige svar i dag er Rikke Gødansson.
2: Gødansson.
1: Yes. Altså vært på Paradise Hotel primært, men jo også alt muligt andet, og særligt lige nu på det, der hedder Temptation Island, som er altså et nyt form for Paradise Hotel på speed, hvor der lige kom en form for trailer ud i går.
0: Jamen, det er sådan en blanding af Paradise og det der, hvad hedder det der, hvor de er nede på stranden. Er det ikke lidt en blanding af det?
1: Jo, det kan man jo godt sige. Som jeg forstår, det er jo nogle par, der skal ud og teste deres parforhold ved at splitte op, og så bo i nogle villager med nogle frække singler hver for sig.
0: Nej.
1: Og så skal man lade se, hvad der sker.
2: Det lyder sindssygt.
1: Det ser også sindssygt ud. Men Rikke er vært.
2: Selvfølgelig er hun vært. Hun er jo dronningen af reality-programmet.
1: Ja, det er hun altså.
0: Vi leger op på hovedet igen i morgen med gavekort til Rema 1000 på 500 kroner, og forhåbentlig også med en vinder. Er du klar til at give os nogle gratis ting, Kasper?
2: Det er det.
0: Godt.

0: Det her, det er Pink til din tirsdag morgen. Og en prut. Sådan. Så kom man godt i gang her klokken 7:45, hvor det er tid til gratis ting, Kasper Borsdal.
1: Det er det nemlig. Vi skal en lille tur rundt i det danske land. Altså bare på internettet, for jeg har fundet nogle gratis ting. Og jeg vil rigtig gerne starte i Horsens.
2: Dejligt.
1: Der vil man rigtig gerne sidde blødt, man vil gerne sidde godt i Horsens. Eller det vil man, nu vil man gerne af med det igen. Der er nemlig en lænestol, en meget, meget flot grå lænestol. Den bliver beskrevet som om, at der er ikke nogen pletter. Den kan altså bare hentes. Eneste minus er, at der mangler alle fire ben.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen ben på. Og det ved jeg ikke, hvorfor man i sin tid har
2: pillet dem af.
1: Eller om det var gået i stykker. Men man kan sige, en gratis lænestol for så lige selv at finde fire ben.
0: Ja.
2: Det er faktisk en okay deal.
1: Synes jeg er okay,
0: Hanne. Er det det? Fordi så er det, hvilke ben passer til, og hvordan monterer man
1: dem? Ja, men til gengæld kan du også selv vælge dine ben, ikke?
0: Jamen, det er også.
1: Du har nogle sjove løvefødder, eller?
0: Som du lige vil sætte på en gratis lænestol. Jamen, det er også rigtigt.
1: Hvis man er tæt på Horsens, så vil jeg i hvert fald lige køre forbi der. Så er der en ting i Silkeborg. Der er faktisk, det er mange ting. Det er 70'er badeværelsesklinker, som er meget flotte.
2: De kunne godt være høj kurs.
0: Er de brune? Er de grønne? Er de orange?
1: De er sådan farvede, grønblå-agtige. Ja. Meget flotte.
0: Okay.
1: Der står, at man skal pille dem ned og afhente gratis.
2: Hvad? Du kan ikke...
1: Nej, det er så der, jeg lige kommer til at tænke på.
2: Man kan
1: ikke pille fliser af, uden at de går i stykker.
2: Det er lidt ligesom at sige, at der er også gratis savsmålstapet hjemme i min stue. Du skal bare selv pille det af væggen, og så tage det med, eller hvad?
1: Jeg føler, det er en smart måde lige at få fjernet sine fliser fra væggen.
0: Og som en, der lige har renoveret badeværelse, så er der altså også noget med fliseklæb, altså fra den gang. Der er noget med noget asbest i og sådan noget, så man kan faktisk ikke helt vide, om det kan være sundhedsskadeligt at fjerne sådan nogle gamle badeværelsesklinker.
1: Hvis man kunne tænke sig halve klinker og asbest,
0: så er det
1: en tur til Silkeborg. Så slutter vi altså lige i jeres nærområde.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, I må selv tolke på, om det her er det er. Jeg mistænker noget andet. Men der er en del forskellige Pokémon-figurer. Alt eller intet.
2: En del forskellige, det betyder
1: jamen, der er sådan noget 20 forskellige Pokémon-figurer.
2: Okay. Assorterede.
1: Ja, der er bare en bunke, ikke? Og så står der bare, at det skal hentes tæt på Avedøre station, og hurtig afhentning prioriteres.
0: Ja.
1: Og der ved jeg ikke, nu er I jo lokalkendte, er blandede Pokémon-figurer slang for noget andet?
2: Not.
1: Jeg tænker bare, tæt på stationen, og helst gerne hurtigt.
0: Det skal være hurtigt. Jeg skal af med det her nu.
1: Er det noget andet, man virkelig kommer for at hente?
0: Det kan man da finde ud af i hvert fald.
1: Det kan I jo finde ud af, hvis det er.
0: Så en tur til Vestegnen.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: sommer.
1: Behøver de introduktion, de her to?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær, okay. Jeg gjorde det alligevel med den danske sommer til din tirsdag morgen. Klokken den nærmer sig 8, Kasper. Mm. På den anden side af nyhedsoverblikket, der skal vi noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til.
2: Ja.
1: Vi skal tale om frøer.
2: Ja.
1: Fordi der er blevet opdaget nogle nye frøarter på Madagaskar.
2: Fedt.
1: Det i sig selv er faktisk ret fedt. Og jeg synes, det var endnu mere fedt, fordi jeg tænkte, jeg laver en frøquiz. Så jeg har hygget mig rigtig meget med det, brugt en del aften på det i går, og lavet den kvikke kvæk-quiz.
2: Okay.
1: Hvor der bliver masser af frøkvæk, som dig og Simon altså skal gætte på.
2: Jeg skal gætte, om det er en frø.
1: Nej, I skal gætte, hvad frøen kommunikerer.
2: No, okay.
1: Hvad den siger til os med sine små knik.
2: Okay.
1: Knik. Kvæk.
2: Ja.
1: I den kvikke kvæk kvæk.
2: Det er også en svær titel, du har givet dig selv.
1: Jamen, det er det altså. Men vi tager den kvikke kvæk kvæk på den anden side af nyhedsoverblikket her kl. 8, inden der skal du høre Ed Sheeran.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør.
0: Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Musik. Radio 100.
20: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne af Simon Rolegaard. I dag der mødes EU's indenrigsministre til et europæisk hastemøde, efter at 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Og både statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni har kritiseret Spaniens håndtering af krisen. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen altså nu forsøger at samle medlemslandene om en fælles indsats for at styrke kontrollen med EU's ydre grænser. I nat der var besked-appen Telegram pludselig forsvundet fra Apples App Store. Årsagen var, at en gennemgang afslørede materiale med seksuelle overgreb på børn. Og det strider altså mod Apples retningslinjer, det oplyser Apple ifølge nyhedsbureauet Reuters. Appen er dog tilbage på platformen igen, og det skete efter, at Telegram straks fjernede det her indhold og udelukkede den bruger, der havde delt det. Sagen kommer i en tid, hvor Telegrams direktør Pavel Durov i forvejen bliver efterforsket i Frankrig. Her der er han nemlig anklaget for ikke at slå hårdt nok ned på ulovlige aktiviteter på platformen. Og så har det været en travl sæson for livredderne på Nordsjællands strande. De har nemlig haft den vildeste sæson i 5 år med allerede 38 livstruende aktioner, det skriver Politiken. Det er i høj grad voksne og særligt mænd, der skaber de her problemer ved at overvurdere deres egne evner på nyt udstyr, som for eksempel paddleboards, mens også ældre mennesker bader alene og risikerer at drukne på lavt vand. Dertil så kommer så også det, som livredderne kalder mobile forældre, der simpelthen mister overblikket over deres børn i vandkanten. Og så har næsten hver femte dansker inden for de seneste 3 år cyklet eller kørt på et el-løbehjul efter at have drukket alkohol. Det viser en ny YouGov-undersøgelse for gensidige. Blandt de 18-29-årige, der gælder det hele 4 ud af 10. Og selvom der ikke er en fast promillegrænse for de her cyklister, så understreger gensidige altså, at alkohol allerede ved en promille på 0,5 kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis man er for påvirket til at cykle, så kan politiet dog stadig give dig en bøde på op til 1.500 kroner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: DMI varsler om lokale skybrud og torden, når vi lige har sådan en stribe af skyer, der skal passere landet i dag. På begge sider af den her stribe, der er der dog rigtig flot solskinsvejr og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 4 over 8. Vi er morgenshowet. Hjertelig velkommen til på en dejlig dag, hvor vi har en fødselar i studiet jo.
4: Yay! Tak.
3: Er det derfor, du står ned, Simon? Fordi du tænker, du så står
4: ja,
3: vi andre op?
4: Ja, så rejser jeg op for mig. Det kan jeg godt lide. Ja. Ej, jeg tænker, jeg prøver lige den her. Lige nu, mens vi snakker, sidder jeg lige ned.
3: Okay. Jeg har et spørgsmål, Simon.
4: Ja?
3: Hvis der både kommer skybrud og hedebølge på ens fødselsdag, har man så været et godt menneske i løbet af det forgangene
4: ligesom
3: år?
4: Det må jeg ligesom udligne. Ah, men jeg er jo født, altså om en time er jeg født. Og der er så vidt, jeg ved, at der stadig er hedebølge der.
5: Nå, det er sådan, du regner det.
4: Ja, det er tidspunktet, ja, fordi ja. Så senere, når skybruddet kommer, det må være en andens problem.
5: Der er nogle andre.
3: Ah, okay. Det er selvfølgelig rigtigt nok.
5: Så hvad siger du klokken?
4: Jeg mener, det er klokken 9.02, jeg er født.
5: Nå, det skal vi lige huske.
3: Jeg mener det, du ved præcis, det er klokken 9.02, du er født.
4: Det stod på den der sølvske, jeg fik som barn.
3: Og som du kigger på hver eneste dag. Simon, vi har nogle
5: dage. Datoen, 09.02. Er du sikker på, du har fødselsdag i dag? Tillykke med det.
3: Nu har vi fået gammel dans, så tillykke med det, Simon.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi skal tale om hunde på ferie, vi skal tale om Kasper på smukfest, og vi skal tale om frøer. Jeg har lavet den kvikke kvæk-quiz. Meget at glæde sig til.

0: fra 2001, Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Klokken, det nærmer sig 10 over 8. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Der kom en nyhed ud i går, som vakte min opmærksomhed. En nyhed om, at der nu er blevet opdaget 7 nye frøarter på Madagaskar.
1: Jeg vidste ikke, at du var så frøinteresseret.
0: Nej. Det vidste jeg heller ikke, faktisk. Men det synes jeg, der er spændende. Prøv at tænke på, hvor mange år der har været mennesker på jorden og på Madagaskar, og så bliver der ved med at dukke nye arter op.
2: Altså har man fundet 7 på samme tid?
0: Nej, men...
2: Hvad det... søren?
1: De sidder lige der ved siden af hinanden.
2: Det var da sjovt, at de sidder der.
0: Og har I været hele vores liv? Nej, men, og jeg har faktisk prøvet at sætte mig ind i det her. Det er en lidt kompliceret tekst, vil jeg sige. Så vidt jeg har fundet ud af, er det her studie noget, der har taget omkring 12 år. Fordi man kan jo ikke bare lige gå ud i naturen, Madagaskar, og så finde de her frøer, vel? Ja. Og man har været meget i tvivl om de frøer, som man blandt andet har kunnet høre, om det var nogen, der var blevet opdaget før.
1: Altså, jeg kan forstå, Kasper, der kan kende forskel på nogle fuglekald og sådan noget, men frøer, er det ikke bare kvæk-kvæk?
0: Ja, det tror du. Men der kommer en quiz lige om lidt.
1: Der kommer også quiz.
0: Selvfølgelig er der en frøquiz. Der kommer til at modbevise det, du siger der. Okay. Nej, men ja, så vidt jeg kunne se, altså, og det har taget 12 år at kunne fastslå, at det er nye arter. Det er simpelthen fordi, at der findes jo gamle artbeskrivelser, og man var i tvivl om, hvorvidt de passede på de her nye frøtyper, som man nu fandt, ikke? Men man ved, at det er såkaldte diamantfrøer, og som der nu findes 7 nye arter indenfor.
2: Altså, så der er en overkategori af diamantfrøer, men inden for den er der 7 forskellige.
0: Lige præcis.
2: Det er også indviklet.
0: Jamen, det er lidt indviklet, men det er stadigvæk spændende.
2: Det er spændende. Altså, jeg er jo meget fascineret af, det er så godt nok ikke frøer. Jeg tror, det er tusser.
0: Ja, jamen, det er noget andet.
2: Jeg bor lige siden af en mose. Der er de lige blevet født, tror jeg. Så de vader ind over cykelstien.
0: Ja, det lyder lidt ulækkert.
2: Jamen, der er også mange af dem, der ikke klarer den over cykelstien, kan jeg så afsløre.
1: Hvorfor skal du komme sådan en trist historie? Anne kommer hjem med en god fortælling om, at når vi har fundet, så skal du fortælle om, at tusser, de der mister livet radikalt, når du kommer på din skide elcykel og skal køre dem ned.
2: Men det synes jeg bare er dejligt, at vi så får nogle nye, for jeg kan bare fortælle, at vi også mister nogle.
1: Okay.
0: det er bare det, du siger.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg har til gengæld brugt den her nyhed og den her opdagelse som en anledning til at lave den kvikke kvæk-quiz.
2: Ja.
0: Fordi der er nemlig forskel. Jeg har øget mig.
1: Jamen, jeg vil gerne rose dig for navnet. Det synes jeg er klasse quiz-navn.
0: Ja, tak skal
2: jeg. Det er klasse quiz-navn til en kvæk-quiz.
0: Ja. Jeg kan heller ikke rigtig selv udtale.
2: Er det en, du har haft liggende i mange år? Eller har du...
1: 12 år. Den har bare været klar. Hun har lige været sikker på, at de var nye arter.
0: Endelig kan jeg lave den. Det handler om frøernes kvæk, som ikke bare er kvæk, Simon. Okay. De prøver faktisk at kommunikere noget. Og hvad de kommunikerer, jamen, det skal I quizzes i lige her efter Andreas Oddbjerg i den kvikke-kvæk-quiz.

0: tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her fra Andreas Odbjerg. Klokken den er 7:45. Er jeg klar til quiz?
1: Yes!
0: Lad mig jeg sige
2: altså, jeg synes, det er så magisk, at du har lavet en quiz over den her nyhed. Det må jeg bare sige.
0: Det har jeg. Jeg har lavet en stor kvæk-quiz. Og I får den her lyd, hvis I svarer forkert.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Gal eller om den er glad?
7: Altså, det lyder som, når en and hygger sig nede i søen dernede, ikke?
8: Ja.
7: Rap.
8: Det er rigtigt.
7: Jeg tror, den... Er vi mod hinanden i øvrigt?
6: Ja.
8: Okay,
6: ja.
8: Jamen, så siger jeg territorial, bare for at sige noget andet. Jeg
7: den
8: kan
7: mærke,
8: du gerne
7: vil
8: sige glad. Ja, jeg siger, den er territorial.
6: Ja, okay. Så, okay.
8: Har vi begge to? Nej!
6: Ja. Den er territorial.
7: Nej!
8: Yes!
6: Yes! Den, der skal altså bede andre frøer om at gå væk. Og det der, det var faktisk præcis sådan en lyd, som hanfrøer siger, når der er andre hanner, der forsøger at parre dem, fordi de tror, det er en hund. Så siger de den.
7: Men det lyder, der synes jeg bare, den lyder som om, at den synes, det er meget fedt.
6: Ja, jamen, det synes den faktisk.
7: Er det virkelig andre hanner, der bare begynder
6: at... Ja. Og så har de sådan en lyd, hvor de ligesom siger, hov, gå væk, makker, jeg er faktisk også en han. Godt. Jamen, det var flot, Simon. Anden kvæklyd kommer her.
7: Det er en ravn, det der. Det er ikke en frø.
6: det er en frø. Men I skal fortælle mig, om den søger en mage, om den er i fare, eller om den er sulten.
8: Hvis den ikke kan være i fare. Det vil være virkelig dårligt kald, så det er en art, der er uddød i så tilfælde.
7: om den var sulten, hvad du sagde?
6: Ja, eller den søger den en mage, er den i fare, eller er den sulten? Her,
8: jeg tror, den er sulten. Jeg synes, det lyder meget som mig. Når jeg ikke har fået mad for længe.
7: Det er som din mave, ja. Så går jeg med, den søger efter en mage, den der dybe bas.
6: Så skal jeg jo igen sige... Og den her...
9: Det er fantastisk.
6: Den søger nemlig en mage.
8: Ja.
6: Ja, den søger nemlig en mage.
7: Okay, it.
6: Ja, det er faktisk meget godt. Okay, vi tager lige en...
8: Er det afgørende nu?
6: Så? Ja, så er det faktisk det afgørende. Okay. Sidste lyd i den kvikke kvæk quiz. Kommer her.
8: Det ved jeg godt. Det er sådan en frø, der er blevet pustet op, og så slipper man den.
6: Ja. I skal fortælle mig...
7: Slip mig.
6: I skal fortælle mig, om denne frø er i fare, om denne frø er glad, eller om denne frø signalerer, jeg er her.
8: Du, der er nogen, der vil kode den jo. Den har det forfærdeligt. Den er i fare. Her. Den må være i fare. Det er jo sindssygt.
7: Ja. Jeg tror simpelthen, det er et trikspørgsmål. Jeg tror, den siger, jeg er her. Jeg er her. Og det skal vi bare lige vide.
6: Kasper, så får du den her.
7: Ej.
6: Fordi den siger selvfølgelig...
9: Det er fantastisk.
6: Jeg er i fare.
8: Ej, sindssygt at komme ind med den energi. Bare spark det,
7: men har du ikke nogen gange været op i fitnesscenteret? Der er nogen, der nogen gange har den der energi.
8: Det er rigtigt.
7: Nå, hold da op, du er her.
6: Det var den kvikkeste kvæk-quiz over dem alle. Kunne I lide den?
7: Ja, det var fed.
8: Ja. En skøn quiz.
6: Det var godt. Der var også den der Crazy Frog. Den nød jeg ikke lige at spille.
7: Hvad er den, tror du?
6: Bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum.
8: Det er 20 års jubilæum i år med de der to drenge på YouTube.
6: Og den er jo bare crazy.
7: Sindssygt.

0: Vil I identificere jer selv som hundemennesker?
1: Ja.
0: Ja.
2: Overhovedet ikke.
3: Jeg undskyld for
1: slet ikke.
4: Ej, jeg kan virkelig ikke lide dyr.
0: Nå. Du har skildpadder.
4: Ja, men det er noget
1: det er ikke helt det samme som en hund.
0: Men okay.
3: Du så elsker hunden, ikke Kasper?
1: Jeg elsker hunden. Jeg kan også godt lide katte, jeg kan bare ikke tåle dem.
0: Nej, og det er jo så et lille problem. Men der er gode nyheder til dig, Kasper, og alle andre, der rigtig godt kan lide hunde. Fordi der er flere og flere sådan feriesteder, der siger ja tak til, at man faktisk må få hunde med. Må man tage hunden med,
1: så på ferie?
0: Og det må man faktisk gerne. Vi skal tale om, hvorvidt det egentlig er en god idé. Jeg kan mærke, det bliver en spændende samtale, særligt mellem jer to, Simon og Kasper. Det gør vi her om lidt. Allerførst skal vi høre Maggie Reilly og Every Time We Touch. Godmorgen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: DMI varsler om lokale skybrud og torden, når vi lige har sådan en stribe af skyer, der skal passere landet i dag. På begge sider af den her stribe, der er der dog rigtig flot solskinsvejr og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
23: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Her fra morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en skøn herlig tirsdag morgen. Klokken den er divet 8:55. Det er Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi skal tale lidt om hunden nu.
1: Ja.
0: Og der er allerede der, Kasper. Der lyser dit ansigt op.
1: Det var lige før jeg sagde vov.
0: Det var
1: lige, jeg så glad.
0: Og lovrede med den hale deromme, ikke? Ja. Du bliver så glad, og så bliver du sikkert også glad for den nyhed, jeg har med. Fordi den sønderjyske turistorganisation, der hedder Destination Sønderland, har indført konceptet, der hedder Dog Friends. Og det er en ordning, som hoteller, caféer, restauranter kan melde sig til, hvor de kan sige, hunde er velkommen her.
1: Ja.
0: Velkommen her, Hed. Dig, der har hund, du skal være velkommen her. Og så er der sådan en liste, hvor man som familie med hund kan se, hvor er jeg velkommen henne. Så kan man sige, om det er Dog Friends sted, så kan jeg tage derhen og spise med min hund.
1: Det er sgu da genialt.
0: Jamen, og det er en stor succes. Der er flere end 30 steder, der har tilmeldt sig ordningen allerede, faktisk.
2: Dog Friends. Kunne de ikke bare kalde det hundefrøjnte med det samme? Altså, det er jo for englændernes skyld, det her. Det vil...
0: Er det rigtigt? Det er nok primært lavet for tyskerne.
2: Det skulle være til.
1: Men det er da smart, hvis du har hund med. Det er jo noget bøvlet at få passet en hund, og man har jo ikke lyst til at sætte den på pension.
2: Nej, det har du simpelthen selv. Der må jeg simpelthen sige, det har man altså selv. Det, når du køber den hund, ja, så er det, du køber ind på. Det er... Nu kan jeg ikke holde ferie resten af mit liv, eller også så må jeg sætte den på en hundepension eller sådan noget.
1: Hunden
2: eller
1: for nogen, der kommer og passe. Hunden er jo menneskets bedste ven, så selvfølgelig skal den da...
0: Ja, men selv venner har brug for noget afstand.
2: Ja, det vil jeg også sige, har brug for ferie fra hinanden.
0: Ja, præcis. Og jeg vil også sige det her, altså jeg er lidt delt her. Jeg synes faktisk, det er meget smart, at man laver sådan en liste, fordi så kan os, der ikke har hund, jo se, hvor vi ikke skal gå hen.
2: Det er selvfølgelig rigtigt, Anne. Det er godt, det er meget at se glasset halvt fyldt måden på.
1: Ligesom hvis man ikke har ikke har lyst til at komme til et hotel med vandrutsjebaner og ting og sager, så kan man tage sådan et voksen hotel, ikke?
0: Ja, og her kan man så tage et ikke dog friendly hotel.
1: Ja,
0: jeg ved ikke om de har et magi, men du ved, jeg kan bare godt lide hvis jeg for eksempel skal på en restaurant, at jeg så sidder ved et dejligt bord, spiser en god bøf eller noget andet, at der ikke sidder en hund ved nabobordet og siger og venter på, at jeg taber en pomfrit.
1: Sådan sidder de jo ikke.
0: Altså.
1: Jo,
0: de gør det.
2: Og så sidder de og kigger på
0: det sommer, de har det så varmt.
2: Så de kigger på
0: det gør de med deres store hundeøjne, og vil bare så gerne have noget af den der bøf, ikke?
2: Ej, det værste er, hvis der er nogen går rundt på restauranten, synes jeg. Eller hvis de har flere hunde med, der kommer op og slås. Det kan jeg ikke have. Får du styr på jeres hunde?
1: Slås?
2: Ja, har du ikke set det? Så er de typisk det, også fordi folk altså havde en stor hund og så en lille hund. Og man ved, at den der lille hund er så hissig.
0: Så skal jeg sidde der og nyde min pomfrit, og så er der to hunde, der stiver hinanden i numsen.
1: Ja.
0: Altså, jamen det er bare ikke særlig rart, og det er altså også tit, de er uden snor.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der vil jeg sige, det er som om, at hundeejere, de også ofte antager, at man elsker deres hund.
2: Det er det, de tror ligesom, at sådan, ej, jeg elsker bare at se, hvor sød den er.
1: Fordi ej, hunden er sød. Den.
0: Jamen, hunden er sød, men det behøver jo ikke at betyde, at den skal hoppe op af mig.
2: Nej, præcis.
0: Eller løbe rundt om mig.
2: Hej.
0: Altså sådan, så jeg bliver sådan helt...
2: Det er fordi, den godt kan lide dig.
0: Ja, ja.
2: Få nu styr på den hund. Altså, jeg hader, hvis hunder ikke råber hinter, og så står hunden der bare, så bliver jeg irriteret.
0: Men også forestil dig det her. Så lejer man et sommerhus, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og så er det sådan et dog friend sommerhus. Det vil sige, der kan have siddet en kæmpe stor Grand Danois i sofaen, hvor jeg nu skal sidde, ikke?
2: Ej, med mine børn.
0: Eller der er indendørs pool. Ups, jeg skal ud og bade i en pool. Der har badet en golden retriever med masser af pels, og så har den måske også lige tisset i vandet også, ikke?
1: Må jeg bede om at gøre en lille udfordring her? Alt det, I har sagt, det har været meget fine beskrivelser af, at der er en stor hund og en lille hund, de slås, og de stiger og alle sådan nogle ting.
0: Der er også nogle af dem, der kan bide.
2: Ej gud,
1: ja.
2: De er rigtigt, de sidder, og det er jo sindssygt, for man ved ikke, hvad for nogle af dem. Det er sådan, de kan bare lige pludselig på.
0: Og ejerne, de er altid sådan, den gør ikke noget. Det siger alle ejere nogensinde. Og så, ej, det har den aldrig gjort før. Det er altså første gang nogensinde.
1: Prøv at tage alt, hvad I har sagt, og så skift hund ud med børn. Det er sådan, os uden børn har det med... Nu kigger jeg på jer to forældre, jeres børn.
0: Det kan ikke sammenlignes.
1: Ej, de sidder der på restauranten.
0: Børn er noget
1: andet. Så sidder de der og slår i bordet og stiger på en. Man ved ikke, nogen af dem bider os. Altså, og de går rundt uden snor. Der er altid en stor og en lille, og den lille er pisse aggressiv. Og forældrene kan aldrig hive dem til sig jo. Så kom her, de kommer aldrig jo. Vel? Og så kommer jeg i sommerhus, og så skal jeg finde mig i, at der har siddet et eller andet barn på en sofa, fuldstændig nøgen, eller ude i den pool, jeg skal bade rundt i. Så er der badet barn rundt der, og det er da pisse ulækkert.
0: Dog Friends er altså det nye.

0: Westlife. Klokken nærmer sig 8:45, og det er senere i dag, Kasper, at vi skal sende dig afsted til Skanderborg.
1: Yay!
0: Ved du, var i Skanderborg og kom hjem igen?
2: Ja, det vil jeg også gerne.
1: Jeg lover at komme hjem igen.
0: Det er godt. Ja. Du skal på smukfest,
1: ja.
0: og du har sat dig selv en lille opgave for i den forbindelse.
1: Ja, altså det er bare vigtigt lige for mig at sige, at det er jo altså i arbejdsmæssig sammenhæng, at jeg skal på festival.
0: Yes.
1: Og derfor har jeg også nogle opgaver, jeg skal lave derovre. Og en af tingene er lidt spændende, fordi Smukfest har introduceret, at man kan finde en koncertmarker, hvis man er afsted på festival alene.
2: Det er jo blevet en større ting, som jeg forstår det. De har, også, de har en hel camp, der bare hedder Modigheden, som også kun er for singler. Og så har de så lavet, eller ikke singler, men for single festivalgåer, altså nogen, der kommer alene. Ikke?
1: Ja.
2: Og så har de så lavet det her nye tiltag i år.
1: Ja, og det, der tænkte jeg, det skal jeg da have testet af. Ikke fordi jeg nødvendigvis er alene, men fordi det kunne være sjovt at prøve at se en koncert med et fuldstændig fremmed menneske. Så jeg har været inde i den her app, og så har jeg prøvet at finde en koncertmarker. Det jeg prøver lige nu, det er i morgen kl. 14:15, der spiller Poul Krebs. Og der skal
0: åbner han Smukfest,
2: eller hvad?
0: Jeg skulle
2: sige, det er det første, der spiller, eller
1: hvad? Ja, det må det næsten. Det er næsten det være. Jeg tror, det er på bøgescenen. Det kan godt være, han åbner bøgescenen.
2: Hold da kæft.
1: I hvert fald tidligt. Og jeg vil gerne opleve det her med det samme.
0: Ja.
1: Så jeg har fået en anmodning fra en, der hedder Martin Larsen. Han har så ikke skrevet noget om sig selv, derfor afventer jeg lige lidt.
2: Og det kan være mange. Er det ikke lidt et red flag nu? Der er jo ikke nogen af os, der rigtig har været på de der på alle tjenesterne, fordi vi har været godt sat i mange år. Men det tror jeg er et red flag, hvis ikke der står noget om personen. Måske,
1: at der er mange andre, der skriver noget om sig selv. Altså, hvad for en type musik de kan lide, hvad for en type koncertgænger de er.
0: Ej, hvad skriver folk der?
1: Jamen, folk skriver, at jeg er typen, der kan lide at scrolle med.
0: Ja.
1: Så du kan i hvert fald høre mig under koncerten, men ikke efter, for der har jeg ikke nogen stemme tilbage. Det er der en, der har skrevet.
0: Og har du skrevet, at du sidder helt passivt på en klapstol et sted nede i midten, og ikke siger et kvik?
1: Jeg har bare skrevet mig selv, at jeg gerne vil have den her udfordring, og hvis du vil være med på den, så lad os se en koncert sammen.
0: Okay.
1: Men det er ret nok, som koncertgænger, der er jeg meget passiv. Men det finder vedkommende ud af.
0: Ja.
1: Men det, der er min udfordring, det er, at jeg skal finde en til i morgen, og så vil jeg tilbage til jer og fortælle om, hvordan det har været.
0: Ja.
2: Det er virkelig spændt på.
1: Ja, og så vil jeg bare lige sige, hvis man ikke er på festival, og gerne vil have følelsen, så kan man følge med på vores sociale medier. Der kommer jeg altså til at vise lidt af hvert. Både på Instagram, der kommer jeg til at vise en masse ting fra Smukfest. Jeg kommer til at gå live på TikTok med en masse forskellige komikere, og selvfølgelig også på vores Facebook-side.
2: Og hvordan vi hedder Radio100.dk alle steder, ikke?
1: Radio100 på Facebook, Radio100.dk på Instagram, Radio100 på TikTok.
2: Modtaget.
0: God tur til Poul Krebs, Kasper.
1: Ja, tak.

0: Kan du trække mere gammel dans, Kasper?
1: Nej.
0: Fordi jeg har et halvt shot glas.
1: Har du mere?
0: Ja, jeg har mere.
1: Okay, men så giv mig.
0: Jeg kunne simpelthen ikke, ikke få resten ned. Jeg synes, det er meget krads.
1: Ja, det synes jeg også, det er.
0: Vi fejrer jo, at Simon har fødselsdag, eller rettere sagt, han fejrer sig selv. Han har taget gammel dansk og snøfler med, som et lille fødselsdagssæt.
1: Og han insisterer på, at man skal drikke, før man spiser en snøffel.
0: Ja, det hører sammen, må man forstå.
1: Nu tager jeg resten her.
0: Nu tager du simpelthen resten. Sådan, det gør du. Mm. Hvordan har du det? Der er jo nogen, der kalder det medicin.
1: Ja, det virker ikke nu i hvert fald.
0: Godt. Du har lige lidt tid til at sunde dig, Kasper. Læg dig indsøgt nede på gulvet, fordi der venter lige noget mere musik om lidt. Lady A med Need You Now. Så skal vi have et nyhedsoverblik, og efter det skal vi tale om Trump.
1: Så skal jeg lige have en
0: gammeldansk. Ja, så skal vi lige have en gang mere.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Borgmesteren i Favrskov Kommune, Lars Storgård, han reagerer nu på sagen om de tre terrorsigtede teenage-drenge.
3: Jamen, det rystede mig jo i den grad, og jeg er jo virkelig for urolig og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer på en skole her i Danmark.
2: Lars Storgård, han siger samtidig, at han er tryg ved, at politiet greb ind i tide. De tre drenge på 15 og 16 år er sigtet efter terrorparagraffen, og ifølge politiet så planlagde de altså at tage våben og bomber med til Hadsten Skole for at såre eller dræbe børn. De nægter sig skyldige og er nu varetægtsfængslet. I går der startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt. Det viser et notat fra personelkommandoen, det skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er nemlig faldet til ca. 15%, og det er altså den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten altså er udvidet fra 4 til 11 måneder, og samtidig så er der også indført ligestilling, så kvinder altså også indkaldes som værnepligtige. Så mødes EU's indenrigsministre i dag til et europæisk hastemøde, efter at 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Hændelsen har udløst en ret hård brevkrig i EU, hvor Danmark og Italien har krævet det her møde og også opfordret til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet for altså at have svigtet EU's ydre grænse. Spanien kalder kritikken for egoistisk, mens EU-kommissionen nu forsøger at dæmpe de her gemytter og samle medlemslandene om en styrket grænsekontrol. I juli der rejste knap 3,5 million passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her der var Spanien i øvrigt det mest populære rejsemål, det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse her til morgen. Italien tager andenpladsen, men det er altså ikke kun danskere, der rejser sydpå, fordi ifølge den kommercielle direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, så fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du stod op til en rimelig flot og solfyldt morgen, hvor der altså er sommervejr de fleste steder med 23-28 grader, inden vi lidt senere på dagen lige skal have en stribe byer ind over landet, der altså lokalt kan være med skybrud og torden.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Hånden på brystet, vennerne.
1: Kan vi se nogen nu?
2: Jeg får lyst til at gøre
0: honnør. Gør honnør, ja.
2: Jeg ved ikke, hvad man gør.
0: Det er Trump.
1: Nej, du er faktisk meget dårlig til det.
2: Undskyld, jeg har ikke været i forsvaret.
0: Det er faktisk rigtigt. Hvorfor er din tommelfinger helt dernede ved din kind?
2: Jamen, hvor skal det også være?
0: Sådan der. Jamen, den skal være heroppe. Flad hånd. Honnør. Ja, godt. Kasper øver sig lige på noget honnør, og så kan vi andre lige snakke om Trump, der nu igen har været ude med en jamen, utrolig markant udtalelse om Grønland.
1: Ja, han er ude i en podcast, en amerikansk podcast, hvor han nogle gange gæster forskellige steder, og der har han simpelthen været ude at sige nu, at han kommer til at få Grønland, inden han forlader The Oval Office, altså inden i januar 2029.
2: Han er tilbage.
1: Ja, nu er det tilbage.
2: Der var lige en pause, ikke? Altså, han skulle lige, han var lige ude at blande sig omkring, at der var en amerikansk fodboldspiller, der havde fået rødt kort, hvor han var ude at sige meget genialt. Jeg ved meget om sport. Jeg har dyrket mange ting her. Så jeg det der røde kort. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Men der tænker jeg, hvorfor skal han have det? Det var fremragende citat.
0: Han ved meget om sport.
2: Ja, han ved meget om sport. Men ellers har man jo savnet ham lidt, ikke? Jo, man tænker, hvornår kommer det? Og nu er han altså, nu er han tilbage.
0: Ja, og nu er Grønland simpelthen i en position, hvor der åbenbart skal vædes om det.
1: Ja, det gør han jo i podcasten. Der siger han meget sådan til ham ret, at vi kan bare vide om det. Fordi hvis du ved om det med folk, så kommer du til at få ret.
2: Altså, han vil have Grønland tilbage, inden hans embede er slut i 2029.
1: Ja, hvis det er slut der. Men nå, ja, i hvert fald inden den næste periode er slut.
2: Jeg synes, det er så vildt, fordi det er jo sådan noget, man gør på et værtshus. Ja. Det er som om, han sidder på et værtshus. Så lad os ved. Du ved, han siger sådan noget, det tror jeg sagtens, jeg kan, inden jeg er færdig. Bare se, du. Vi vedder, så vedder vi...
0: En omgang.
2: Ja, så vedder vi en omgang på, at jeg får Grønland.
0: Jamen, det er så rigtigt.
2: Og så ligger de arm bagefter, ikke? Ja. Det er sådan noget.
0: Ja, jamen, det er virkelig skørt. Ved vi, hvad han vedder i den her podcast?
1: Nej, jeg tror ikke, de ved. Han siger bare, at ham radioverden godt kan gå ud til sine venner og vedde med det, ikke? Okay. Det er altså...
2: Nå, okay,
1: den er
2: så det er tip.
1: Det er i øvrigt også, det er jo også en anden historie lige i dag, det er, han er lidt anklaget for noget insider trading, Donald Trump. Han er god til det med at lige give lidt tips på forhånd, så man kan nå at vinde nogle penge.
2: Men det okay, det er ikke, fordi han selv vil vinde nogle penge på det der. Han giver simpelthen bare et tip videre til, at du skal ud og vede med nogle af dine
1: præcis, venner. Fordi det kommer til at ske.
2: Men så skal vi da vede. Jeg vil gerne vede med, at Grønland er amerikansk i 2029.
1: Nej, okay.
2: Det er et lille, jeg kan ikke sige, hvor jeg har det fra, men det er et lille staldtip.
0: Altså, fordi du lige har fået et tip. Fordi du tror, at Trump får ret. Ja. Du tror, at Trump, Grønland bliver amerikansk.
2: Det er det sidste, han vil have.
0: Nej.
2: Du ved, du kender det godt. Lige inden, at det hele brænder ned, så skal man lige have, jeg skal lige have den her med.
0: Jeg vil gerne vede modsat, så. Han får ikke Grønland.
1: Hvad ved vi så?
0: Han tager ikke Grønland.
1: Hvad ved vi? Er det en fadøl?
2: 500 kroner.
1: 500 kroner?
0: Stor fadøl.
2: En stor fadøl.
1: Så giv lige hinanden hånden, så veder I to nu.
2: Mads, vil du ikke vede?
1: Jamen, jeg ved ikke om penge.
2: Jamen, så ved vi med fadøl.
1: Okay.
0: Hvor står du, Simon?
1: Oh, jamen, jeg er så meget i tvivl.
0: Vil du sige det?
1: Ej, okay. Du siger, Anne, at han ikke får Grønland.
0: Han får ikke Grønland.
1: Du siger, han får Grønland.
2: Ja.
1: Jeg siger, han får 50% af Grønland, så. Det er mit. Jeg lægger hånden hen i midten.
2: 50%?
0: Det er ligesom Schweiz nogle gange.
2: Og hvad er din margin omkring det? Skal det være?
1: Det er 50%. Det er jo ikke, det er jo ikke svært. Det er halvdelen.
2: Hvad laver du med
0: armen? Nu kommer det.
1: Vi skal lave en form for musketer.
0: Lidt klamme hånd glidende ind på Anders andre.
2: Ja, så vi strækker. 3, 2, 1.
1: Jeg ved det ikke.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Simon, du skal lige svare ærligt allerede nu. Mm. Er du i dagens Hvem eller Hvad-quiz en fødselsdag?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Gud, fedt, hvis historien bare var, at jeg har fødselsdag. Det ville jeg synes var nice.
0: Det vil jeg på en måde have respekt for. Okay, men det har du valgt, den vej har du ikke valgt at gå ned af.
1: Ej, det er noget lidt mere bimset, vi skal til i dagens Hvem eller Hvad-quiz. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til den her lidt underlige historie. Jeg har en ledetråd til Hvem eller Hvad jeg er. Vil I have den nu?
2: Det vil jeg da gerne have.
0: Kom med den ledetråd.
1: Den første. Ja. Vi skal altid diskutere om hver sommer.
2: Ja.
0: Du er koldskål.
1: Hvor gør du det der igen?
2: Det er også en svar,
1: ikke nu.
0: Nå, men, hva?
2: En kæmpe diskussion.
1: Ja, det er faktisk en diskussion. Vi har også haft den her.
2: Har ja, det har vi.
0: Og det skal være hele, ikke?
1: Jo,
0: ja,
1: nemlig.
0: Sådan. Perfekt.
2: Det er ikke alle, ikke alle sammen.
1: Fedt, det er
2: ikke
1: alle sammen. Jo, det skal
0: tak. Der venter en Hvem eller Hvad-quiz, hvor svaret er koldskål. Ikke også, Simon?
1: Det tror jeg, det er nu, kan ja. Jeg mærke.
0: Lige om lidt, så inden der skal vi høre Maniac.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne

0: Og så er det jo nu, at det er tid til den dejlige, skønherlige Hvem eller hvad-quiz.
1: Ja, jeg har jo taget en historie med, som ikke nødvendigvis klarer kottet til de rigtige nyheder. Det har de ikke gjort i dag, det kan jeg godt sige. Og jeg er så nogenlunde noget, der relaterer sig til historien, og så skal jeg se, om jeg kan få en af jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Og så kan vi snakke om historien nu, for det er I klar til nogle ledetråde, så kan vi se, hvem der er hurtigst.
0: Yes. Så klar.
1: Godt, første ledetråd er, vi skal diskutere mig hver eneste sommer. Ja, Anne?
0: Jamen, altså, jeg har jo rigtig mange bud. Men det første, der lige popper op i mit hoved, det er, om man må lægge håndklæder på liggestole. Mm. Ja. Og man må reservere liggestole, hvis man er på en dejlig charterferie.
1: Svaret er jo nej. Så der er ikke så meget diskutere.
0: Jamen, så firkantet synes jeg ikke, man kan sige det. Fordi hvis det ligesom er proceduren på hotellet, og alle andre gør det,
1: ikke må.
0: Og du ikke hver dag gider at ligge nede
2: i... Der er ikke nogen steder, hvor man må.
1: Nej. Hvad er det for et hotel, du har været på?
0: Jamen, det var et hotel.
2: Jeg elsker de hoteller, hvor der så kommer en tjener og lige fjerner det hele, og så kan man hente en stor bunke. Det elsker jeg.
0: Men jeg gider ikke at følge reglerne, hvis det betyder, at jeg hver dag skal ligge helt længst væk på den dårlige stol, der er gået i stykker.
2: Man bliver selv dårlig menneske, når andre er det.
0: Sådan er jeg i hvert fald. Er du det, Simon?
1: Har du et bud, Kasper? Nej, jeg er ikke håndklæde på en liggestol.
0: Det føler jeg forhold.
2: Så må jeg simpelthen byde ind med solcreme. Er du det?
1: Nej.
2: Hvorfor
1: skal vi også stoppe med at diskutere?
2: Jamen, det er noget med, kan man bruge den her fra sidste år? Hvor meget skal man have? Og alle sådan nogle ting.
0: Det skal fylde hele hånden. Hele hånden skal være fuld af solcreme.
2: Ja, men hvorfor stor er din hånd?
0: Så er det nok. Jamen, den er jo så stor, som den er.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er helt rigtigt. Vi skal faktisk også diskutere om at være oktober.
0: Hver oktober?
1: Ja.
0: Jamen, er du noget oktoberfest?
1: Nej,
0: er du hvor mange ølkrus, men når det er det oktober og sommer?
1: Ja, Kasper.
2: Er du tysker?
1: Nej.
2: Jeg troede det var det.
1: Det var synes jeg også var et godt bud. Jeg elsker spidse hatte.
0: Jeg elsker spidse hatte.
1: Mm. Ja.
0: Er du en heks?
1: Ja.
0: Nej.
1: Jeg er en heks, Anne.
2: Okay.
0: Jeg har ingen idé om hvorfor.
2: Til oktober.
1: Ja, der er jo Halloween.
2: Nå. Ja, okay.
1: Der diskuterer vi også. Det er der, hvor man sendte dem til Bloksbjerg også, ikke?
2: Ja.
0: Ja, det var det er Sankt Hans.
2: Ja.
1: Ja, men ikke i amerikansk, tror jeg. Der kommer de tilbage fra Bloksbjerg for at...
2: Det er ligesom Jesus,
0: der
2: er også tilbage.
0: Det er tilbage.
1: Ja. Jeg er en heks i dag, og det er jeg, fordi at måske er det hekse, der har oprettet profiler på bornholmermarked.dk, som er sådan en form for lokal DBA eller gul og gratis Facebook Marketplace-agtige ting på Bornholm.
2: Ja.
1: Fordi der er nemlig begyndt at komme en masse annoncer for sort magi. Så nu kan man for eksempel købe love spell that work with proven result in 24-72 hours. Man kan for eksempel købe kærlighedselixir.
0: Men den virker maks i 72 timer.
1: Nej, du får resultater inden for 72 timer.
0: Nå, okay.
1: Du kan også købe til en heks udfører 5 dødsbesværgelser. Ja. Som virker med det samme og ikke har noget dårligt karma bagefter.
2: Hvad betyder en dødsbesværgelse?
1: Det betyder, at den slår nogen ihjel.
2: Nå.
1: Og så er det sidste, der er nogle indiske lotterier, hvor du kan være med og vinde en masse spændende ting.
2: På Bornholm?
1: Ja.
2: Jeg har lige været der. Det synes jeg ikke, jeg har hørt noget om.
0: Du ved ikke, om du har fået en dødsbesværgelse over dig ved hjem?
2: 5 stykker alligevel. Det er der mange. Hvad koster det?
0: Så du bliver meget interesseret.
1: Det står der ikke. Det her DR er lige valgt at udlade.
2: Det står der ikke.
1: Det er nok for billigt, så.
0: Men det er rigtig 5. Det synes jeg godt nok er mange.
2: Det er mange,
0: mennesker synes jeg ikke, at jeg har lyst til at slå ihjel.
1: Det er the most powerful death spell.

Hvis du er på vej ud af døren, så tag os da endelig med i din lomme. Du kan nemlig høre Radio 100, hvis du downloader den app, der hedder Rayo. Derinde kan du også lytte til en masse gode podcasts, og selvfølgelig også vores søsterstationer. Her på Radio 100 fortsætter den 100% til god musik. Selvfølgelig, om lidt skal du høre Christoffer med Ringer om natten.

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fortælle mig.
1: Jeg vil våge at påstå, at der ikke findes et menneske i det her land, der kan kigge mig i øjnene og sige, at det her ikke er et fremragende nummer.
2: Det er et fremragende nummer.
1: Det er et fremragende nummer.
3: Ja, det er et fremragende nummer.
1: Det er virkelig godt. Christoffer med ringer om natten. Misforstod du den lige der, Kasper?
2: Nej. Jeg vil bare...
3: Han er meget svært at gå i kontakt.
2: Den er rigtig god
3: til dag.
1: Det har jeg efterhånden erfaret. Kasper, jeg håber, at du kommer til at danne både øjenkontakt og masser af gode relationer, når vi senere i dag sender dig afsted til Smukfest.
2: Ja.
1: Du er der i arbejdsøje med.
2: Det er rigtigt.
1: Lad os lige slå det fast, ikke?
2: Yes.
1: Ja. Og du tager afsted med en lille opgave.
2: Jeg har bare sat mig for, at når jeg bliver sendt afsted på vegne af vores lytter også, så skal lytterne da også have noget tilbage igen.
1: Ja.
2: Og jeg ved jo, at rigtig mange er glade for de her Radio 100-kopper, som man kan vinde. Mm-hmm. Det er i hvert fald oplevet tidligere. Der er stor rift om dem. Mm. Men vi giver dem aldrig så meget ud. Så det, jeg tager nogle kopper med, og så vil jeg simpelthen være sådan en form for autografjæger.
3: Så skal du så sørge for, at du har en ordentlig sprittus med?
2: Ja.
3: Altså en virkelig en rigtig permanent marker?
2: Jeg skal finde en permanent marker, og så vil jeg gå rundt. Hvis jeg så finder en kendt, så vil jeg sige, vil du ikke lige skrive på den her kop? Og så tager jeg dem med tilbage igen, og så udlover vi dem blandt vores heldige lyttere.
3: Man kan vinde en unikum-kop.
2: Ja, er det ikke
1: bare fedt? Jeg elsker, at du kommer til at bruge din festival på at gå rundt med en kop i hånden.
2: Ja, jamen det gør
1: jeg. Hjælp dig selv, og så hæld noget øl i os, sådan, så du ligesom både kan drikke af den.
2: Og... Jamen, tror du, man vil vinde det, en der er drukket af?
1: Ja, vi siger det ikke til nogen.
2: Men jeg tænkte bare, er der nogen, som I synes, jeg skal jagte på den festival?
1: Altså det er jo et vanvittigt program, de har på Smukfest i år, ikke?
2: Ja.
1: Altså mange gode. Jeg er lige inde og kigge her. Jeg vil meget gerne have Tim Christensens autograf.
2: Tim Christensen?
1: Jeg kan se, at Miss Lizzie er på Smukfest.
2: Okay.
1: Jeg synes, han er vanvittigt dygtig.
2: Ja.
3: Altså jeg vil sige, at jeg ser Johnson af dig, og jeg troede slet ikke, han var musik mere. Jeg troede, han var blevet finskyttet nu, eller hvad det er, han render rundt og laver.
2: Ja.
3: Hvis du kan få Johnsons autograf, måske også, hvor han tegner en pistol. Det synes jeg kunne være helt sindssygt.
2: Johnson, Tim Christensen, det synes jeg er god bud.
3: Jeg vil også sige, nu ved jeg jo, både Anden og Mikk Øgendahl skal optræde til noget comedy noget, ikke?
2: Helt klart. Ja, selvfølgelig alle komikerne.
3: Okay, dem
2: går efter. Ja,
1: også Dodo. Dodo'erne Dodo's kommer også.
2: Ja.
1: Jeg er meget glad for, at du er gad.
2: Hvad med The Dodo's?
1: Ja, de må også gerne.
2: De må også gerne.
1: Ja. Men også meget gerne Dodo.
2: Okay, men alle komikerne, Tim og Johnson og Dodo.
1: Ja.
2: And The Dodo's.
1: Ja.
2: Er der flere, Simon?
3: Nej, jeg tror det. Det er jeg gerne. Og så, altså man kan sige, det er jo også en festival, hvor der kommer mange kendte tit. Du må lige holde lidt øje.
2: Jeg må gerne være improviserende.
3: Ja.

0: Du skal ud og fejre fødselsdag nu, Simon.
1: Ja. Jeg skal ud og spise senere. Det bliver dejligt.
2: Det bliver dejligt.
0: Ja. Jeg har hørt, at du har valgt en buffetrestaurant.
1: Jeg glæder mig så meget.
2: Selvfølgelig har du det.
1: Ja, men der er jo ikke noget bedre.
2: Nej.
1: Min livret er buffet.
0: Og din yndlingstrik er barskab. Er det det, man siger?
1: Nej, det er klamt. Det kan jeg mærke. Det er for meget.
0: Eller gammel dansk, som du har serveret for os her til morgen.
2: Vi skal altså også give mikrofonen videre til Mie Kyster. Og jeg ved ikke helt... hun er jo en form for radioens Greta Thunberg. Hun går op mod de store.
1: Det er meget grænsesøgende, det ligner hun har gang i lige nu,
2: vil
1: jeg sige.
2: Trump vil gerne have Grønland åbenbart stadigvæk. Og Mie har iklædt sig. Jeg har aldrig set den der tøj. Altså, er det den grønlandske nationaldragt?
1: Jeg tror, det er det, de kalder Kalaallisut. Altså, den grønlandske nationaldragt, ja.
2: Ja, hun virker som om, hun er meget opsat på, at det skal handle om Grønland en dag. Hun har også en kaffekande med. Der er måske noget kaffe, Mie Kyster.
1: Den døde sæl, synes jeg, er lidt for meget.
2: Den døde selv for meget. Det er klart for meget. Men det er altså det, man kan forvente.
0: Jeg kan lige plads her på bordet, så den døde selv kan ligge her, mens hun altså sender radio her mellem klokken 10 og 14. Du skal blive hængende, også på grund af Mie Kyster. Men lige om lidt kommer der Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
21: Eyes. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
23: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. I could stay away.

0: kan præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Netop nu går et europæisk krisemøde i gang efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er Danmark, der har ønsket møde, og det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. Han ønsker styrket grænsekontrol og bedre samarbejde med nabolandene for at forhindre fremtidige migrantstrømme. Målet er at forhindre, at EU's ydergrænser bliver brudt igen. Studerende med over 12 km transport til uddannelsesstedet kan nu få skattefradrag, det skriver Politiken. Ordningen gælder kun for dem, der modtager SU og træder i kraft fra i år. Fradraget dækker transporten frem og tilbage mellem bopæl og skole, og det betyder lavere skat for mange studerende i løbet af året. Man får en bøde på 1.500 kroner, hvis man er for påvirket til sikker cykling. Og det er altså ikke bare en teoretisk risiko, der er herhjemme. Næsten hver femte af os har nemlig sat sig på cyklen beruset inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige. Især de unge tager chancen. 4 ud af 10, der er mellem 18 og 29 år, har nemlig gjort det. Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige, understreger, at alkohol forringer balancen og dømmekraften og reaktionstiden markant. Så hvis du er for påvirket til at køre bil, så bør du eller ikke cykle. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål, det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse. Italien tager andenpladsen på listen, men det er altså ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæerne rejser mod nord. De tager på en såkaldt Caucasian her til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er altså en lidt skyet formiddag, hvor der efterhånden også kommer lidt regn eller byer, som lokalt kan være kraftige om af torden. Det skulle klare lidt op i løbet af eftermiddagen, og temperaturer vil være mellem 23 og 28 grader.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

her Tune Heroes, det var Aqua, der sørgede for, at vi kom godt i gang med den her tirsdag formiddag. Velkommen til. Mit navn, det er Mie Køster. Morgenshowet er listet ud af studiet for nu, og jeg er med dig frem til klokken 14, selvfølgelig med masser af god musik her til din formiddag. Og med øjeblik, Meatloaf, I do anything for love. Og allerførst her, der er Taylor Swift klar til dig med Opalite.

that. Et dejligt genhør med Meatloaf. I'd do anything for love, fik du her på Radio 100. Hvor det om et øjeblik skal handle om selvkørende biler, det er som udgangspunkt et koncept, der skræmmer mig lidt, men det er altså tydeligvis noget, jeg skal vende mig lidt til, fordi selvkørende biler er altså på vej til Danmark. Jeg taler mere om det her lige om et øjeblik, men allerførst, så er det tid til mere musik her til formiddagen. Det er Pink, der står for den med Raise Your Glass.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Med få klik direkte i appen, så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Selvkørende biler, det er jo noget, som jeg føler, at der er blevet talt om i et stykke tid efterhånden, men på trods af det, så har jeg alligevel ikke rigtig vendet mig til tanken. Jeg synes, konceptet er en lille smule uhyggeligt, og jeg ved godt, jo, at computere og maskiner er både mere sikkert og ofte også langt klogere end os mennesker, men ikke desto mindre, så synes jeg alligevel, at konceptet virker sådan en lille smule utrygt. Men jeg skal nok til at vende mig til det, fordi Green Mobility har altså indgået et samarbejde med kinesiske WeRide, og efter sigende så betyder det, at der altså vil komme førerløse delebiler i København i 2027. Det vil altså sige her, lige om lidt, det er jo kun, ja, nærmest et halvt år til. Der er under et halvt år til, at vi altså rammer 2027. Men tanken om, at jeg kommer kørende i min lille fine op fra 2016, som jeg er så glad for. Og så holder vi rødt på H.C. Andersen Boulevard, og så kigger jeg lige ind ved siden af, og så er der ikke nogen fører. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes, det virker så uhyggeligt. Men ja, forhåbentlig så er der altså nogen, der har styr på, på sikkerheden i forbindelse med at sætte de her biler på, på vejene. Ellers så sker det jo nok ikke. Ja, tanken den skræmmer mig lidt, men nu må jeg vende mig til det. Nu har jeg lige et halvt års tid til at kunne vende mig lidt til tanken i hvert fald. Michael Jackson er klar til dig her med Bad. God formiddag, og tusind tak, fordi du lytter med.

0: det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Viva la vida var det fra Coldplay. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du er med mig denne her tirsdag formiddag. Jeg håber, du er kommet godt i gang med dagen. Kan jo også være, at du er en af dem, som måske kom tilbage fra sommerferie i går. Og i så fald så håber jeg da, at du er kommet godt i gang med arbejdet igen efter en velfortjent sommerferie. Måske er du en af dem, der stadig holder ferie. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg da bare ønske dig en rigtig, rigtig god ferie. Cher er på vej lige om et øjeblik, if I could turn back time. Og først her, Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Og det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et skriftligt svar til Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag. Ifølge Politikken vurderer efterretningstjenesten, at 10-15 personer årligt vil være i målgruppen for forslaget. Skolebestyrelsen og forældre er i chok efter en uventet terrortrussel mod Hadsten Skole. Tre teenager blev i går anholdt mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen, det skriver DR. Forberedelserne foregik på Discord og Telegram, muligvis knyttet til såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderiet hyldes. Efter grundlovsforhør blev drengene på 15 og 16 år varetægtsfængslet i 4 uger. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner som planlagt på mandag. Næsten hver femte af os har cyklet beruset inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov. Blandt unge mellem 18 og 29 år er tallet endnu højere. Her svarer 4 ud af 10, at de har trodset alkoholen og sat sig på cyklen alligevel. Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gensidig, understreger, at det er farligt. Når du drikker alkohol, forringes din balance, din dømmekraft og reaktionstid markant, og det øger altså risikoen for at miste kontrollen, falde eller overse andre i trafikken. Hvis politiet vurderer, at du er for påvirket, så kan det koste dig 1.500 kroner i bøde.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er altså en lidt skyet formiddag, hvor der efterhånden også kommer lidt regn eller byer, som lokalt kan være kraftige med torden. Det skulle klare lidt op i løbet af eftermiddagen, og temperaturer vil være mellem 23 og 28 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Klokken er nu passeret 11. Velkommen til, hvis du netop har fået tændt fra Radio 100. Det er jeg sådan set rigtig glad for, du har. Jeg hedder Mie Køster, er med dig her frem til klokken 14. Anders Aagaard, han holder sig lidt velfortjent sommerferie, derfor så er det altså mig, der sidder her i Radio 100-studiet. Musikken til gengæld, den er fuldstændig, som du plejer at kende den. Og om lidt, så er det Scorpions, der er på vej til dig med Wind of Change. Allerførst, så kan du synge med på denne her. Ed Sheeran er klar til dig nu med Bad Habits.

Tilbage til 90'erne sammen med Scorpions og Wind of Change. Og i den forbindelse, så vil jeg altså lige minde om, at hvis nu du er meget, meget glad for musik netop fra 90'erne, så har vi altså en station i vores Rayo-app, som er noget for dig. Denne her station, den hedder nemlig De Største 90'er Hits, og der bliver altså udelukkende spillet musik fra 90'erne på denne her station. Så hvis du tænker, at det er noget for dig, så er det altså bare med at få downloadet vores Rayo-app. Det gør du der, hvor du normalt downloader din app. Vitis er på vej om lidt med Teenage Dirtbag, og allerførst her, der er Run Republic klar til dig med Counting Stars.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
14: Hos Biltema.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber, at du er i fuld gang med en rigtig god tirsdag. Måske så er du en af dem, der netop er kommet tilbage på arbejde efter en velfortjent sommerferie. Det kan altså være, at du kom tilbage på arbejde her i går. Det gjorde jeg selv, og i den forbindelse så læste jeg også en artikel, som nemlig handler om det her med at komme tilbage på arbejdet igen efter at have holdt sommerferie. Og der er altså en ting, som er sindssygt vigtig, og det er, at du må ikke bare knokle løs, når du endelig er kommet tilbage på arbejde efter at være kommet ned i gear her de sidste 2 eller 3 uger, eller hvor lang tid du nu end har haft sommerferie. Nej, det er altså sindssygt vigtigt, at du husker at starte stille op med arbejdet. Det er der i hvert fald en lektor i arbejdspsykologi fra Aalborg Universitet, der siger, at det gør han til en artikel inde på DR.dk. Ifølge ham, så kræver det altså lige sådan lidt tilpasning at gå direkte fra ferie til arbejde. Og hvis nu du kører for hårdt på, når du er kommet tilbage på arbejde, så kan der altså ske det, at du simpelthen aktiverer dit stresssystem unødigt. Og det kan vi jo ikke lide. Der er masser af danskere, der lider af stress. Det er altså en farlig sygdom. Det skal vi ikke have noget af. Der er ikke noget her, der er ikke noget stresssystem, der på nogen måde skal aktiveres. Så denne her arbejdspsykolog, han anbefaler altså, at man skal bruge de første dage på lige så stille at komme i gang igen med arbejdet og meget, meget langsomt ligesom finde tilbage til arbejdsrytmen. Måske er det et tip, du kan bruge. Det er i hvert fald en anbefaling herfra, og jeg synes, det er en anbefaling, man for en gang skyld godt kan overskue. Jeg tænker i hvert fald, at jeg vil følge den her anbefaling. Matthew Wilder er klar til noget nu med Break My Stride.

0: Tilbage til den gang, det hele startede for Britney Spears. Baby One More Time fik du her på Radio 100. Hvor er det, Counting Crows og Vanessa Carlton er på vej lige om et øjeblik med Big Yellow Taxi.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses IKEA.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og mix.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Counting Crows og Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi. En sang, der er altså med i filmen Two Weeks Notice, eller to ugers opsigelse, som den danske titel hedder. Og det er altså en film med Hugh Grant og Sandra Bullock. Jeg kan se, den ligger inde på Netflix. Og det har jeg faktisk set her i weekenden, fordi den er altså fremme på min Netflix i hvert fald, som en af de film, der trender meget i øjeblikket. Og det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Jeg tror, det er en film, der er tilbage fra 2002. Jeg har selv set den nogle gange. Meget, meget sød. Meget, meget hyggelig film. Men at det ligefrem skulle være en af dem, der trender mest i øjeblikket, det ved jeg ikke rigtig, om det er sandt, eller om det bare er Netflix, der prøver at logge mig til at se den her Two Weeks Notice igen. Lad mig sige det sådan, hvis det bare er Netflix, der ligesom prøver at få mig til det, så tror jeg egentlig, de lykkes meget godt med det. Det er sådan en film, jeg godt kunne finde på at sætte på. Wham er på vej om lidt. Wake me up before you go. Allerførst her Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland.

0: 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Tre teenager er sigtet for at have planlagt et angreb på Hadsten skole. Forberedelserne foregik på Discord og Telegram. Og sagen har muligvis forbindelse til de såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderi hyldes, det skriver DR. De tre drenge, der er på 15 og 16 år, blev varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i går. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner som planlagt på mandag. Regeringen vil give fodlænke til ustraffede personer over 15 år, hvis de vurderes særligt farligt radikaliseret. Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter, at lovforslaget nu bliver fremsat efter at have været udskudt flere gange. Forslaget giver mulighed for elektronisk overvågning og andre kontrolt foranstaltninger uden tidligere domme. Justitier og advokatsamfundet kritiserer indgreb som stridende mod retsstatsprincipperne. PET vurderer, at omkring 10-15 personer årligt vil være omfattet af lovforslaget. Spanien og Italien var sommerens mest populære rejsemål fra Københavns Lufthavn. I juli fløj knap 3,5 millioner passagerer gennem lufthavnen, og Spanien toppede listen over destinationer. Og Italien tog anden pladsen, men det går ikke kun én vej. Sydeuropæerne kom altså også her til Danmark på det, de kalder Caucasian, for at slippe væk fra varmen og opleve vores mildere sommervejr og lyse nætter. Det siger Peter Krogsgaard, han er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Skuespiller Nikolaj Likås modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det kommer til at ske den 27. august på Svendborg Torv, det oplyser arrangørerne bag Svendfilmdagene i en pressemeddelelse. Nikolaj Likås modtager hædersprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen. Hovedpersonen selv er både rørt og meget taknemmelig for anerkendelsen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det er fortsat en skyet dag med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men det vil efterhånden klare op fra sydvest. Og der er altså fortsat mulighed for byer måske med torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Den første vinder af talentprogrammet American Idol, Kelly Clarkson. Det er, som om jeg glemmer lidt det fakt ofte, at hun faktisk er den første, der altså har vundet American Idol. Men det er hun altså, og Because of You fik du her på Radio 100. Med den så er klokken passeret 12. Velkommen indenfor, hvis du netop har fået tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, jeg er med dig her i 2 timers tid endnu, selvfølgelig med masser af god musik til din tirsdag eftermiddag. Lige om lidt, Freddie Mercury og Living on My Own. Og allerførst, der får du blæst og elsker dig så meget.

Freddie Mercury og Living on My Own. Vi taler meget ofte om work-life balance, og der er altså en artist, som ofte bliver fremhævet i den forbindelse, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have den samme work-life balance, som Adele hun praktiserer. Hun har det jo vel lige at være fremme i et års tid, og så arbejder sådan rimelig hæftigt, og derefter så holder hun så 5 års pause. I hvert fald, hvad der ligner at være 5 års pause. Det kan jo være, at hun laver en masse ting, som offentligheden ikke kender til, men ikke desto mindre. Hvis hun holder et år med arbejde, og så ellers 5 års pause, synes jeg egentlig, det bare er meget godt regnet ud af hende. Her får du hende på Radio 100 med Hello. Hello.

0: took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

og Wake Me Up When September Ends. Men lad os da lige starte med at nyde af august. Kun lige er startet. Prøv at høre, venner. Der er stadig en tredjedel tilbage af sommeren. Jeg synes nemlig, jeg ser på mange sociale medier, at man begynder sådan at italesætte, at sommeren går på held. Ah nej, prøv at høre. Der er en helt tredjedel tilbage. Og ofte, så synes jeg faktisk også, september næsten er en hel sommermåned. Så ved du hvad? Bare roligt. Der er masser af alt det gode tilbage nu. Der er også masser af god musik til tirsdagen her på Radio 100. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har dig en rigtig, rigtig god tirsdag. Alex Warren er på vej om lidt. Allerførst her, der er Whitney Houston.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Gør det

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Follow Me, det var Onkel Cracker, der tjekkede ind på playlisten denne her tirsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg vil lige anbefale, at du downloader vores Rayo-app, hvis du ikke allerede har gjort det. Fordi på vores Rayo-app, eller i vores Rayo-app, så kan du altså nemt lytte til Radio 100. Du kan altså tage os med på farten og tage os med ud og handle ind, eller tage os med ned og træne, eller imens du går en lang tur, eller hvad du nu end bruger ugen på. Det er altså super duper nemt, fordi Rayo-appen den er fuldstændig gratis. Så få endelig bare downloadet appen. Det gør du der, hvor du normalt finder dine apps. Rexat er på vej til dig her lige om et øjeblik med The Look. Og allerførst så kan du synge med på denne her fra Malte Ebert. Det der er med livet.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: for Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen vil give fodlænke til ustraffede personer over 15 år, hvis PET vurderer dem som særligt farligt radikaliseret. Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter, at lovforslaget nu skal frem efter flere udsættelser, men det møder massiv modstand. Justitia og advokatsamfundet advarer om, at mennesker kan få indgreb uden at være dømt eller sigtet. Professor Jørgen Vestergaard kalder det stridende mod grundlæggende retsstatslige principper. PET regner med omkring 10-15 personer årligt er i den her målgruppe. Tre teenager er blevet sigtet for at forsøge på terror mod Hadsten Skole. I går blev de anholdt og mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen. Det skriver DR. Forberedelserne skal være foregået på Discord og Telegram, og sagen har muligvis rod i såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderier hyldes. Forældre og ansatte er i chok, men politiet siger, at der ikke længere er nogen trussel, og skolen åbner som planlagt på mandag. Her til formiddag oplyste Klimaenergi- og Forsyningsministeriet, at svenske Vattenfall Vindkraft skal opføre havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Efter 2032 skal de sikre store mængder strøm, og det bliver der brug for. I en pressemeddelelse glæder administrerende direktør i Green Power Danmark, Christian Jensens, over nyheden. Han peger på, at vores strømforbrug vil være meget større i 2030'erne, hvor elbiler og varmepumper vil dominere. Også Dansk Industri er tilfredse. Vicedirektør Troels Ranis understreger i en skriftlig kommentar, at udbygningen af elnettet nu skal følge med. Og samtidig ønsker Green Power Danmark flere vindmøller på land. Skolerne har ingen kollektiv forsikring, der dækker børnene, og det betyder, at forældrene skal være opmærksomme på, hvad deres børn er dækket af ved skolestart. Børn er ikke automatisk dækket af os forældres ulykkesforsikring, oplyser forsikringsekspert Anne Garde Slothus. Eksperterne anbefaler derfor, at man får tegnet en ulykkesforsikring til hvert barn.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det er fortsat en skyet dag med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men det vil efterhånden klare op fra sydvest. Og der er altså fortsat mulighed for byer måske med torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

I surrender. Det var Sabia, du fik på Radio 100. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster og er med dig her lige en times tid endnu, inden at Sten Skovgaard han overtager studiet. Og der er selvfølgelig lejnet op med god musik her til eftermiddagen. Vi skal både høre Cher, og vi skal høre Phil Collins, vi skal høre Lucas Graham, og lige nu, så skal vi altså høre Tobias Rahim. Den her, den kan du godt synge med på. Her får du Flyvende Faduma. Velkommen til.

Er du en af dem, som er rigtig glad for at lytte til en god podcast i gang imellem? Det er jeg selv. Og derfor så har jeg altså også en podcast-anbefaling til dig, og det er at lytte til podcasten 100% Komiker. Det er vores helt egen Elias Elliot, der er vært for 100% Komiker, og han har altså haft rigtig, rigtig mange komikere med i denne her podcast. Bare lige for at nævne nogle få, så kan du altså blive klogere på Anders Mattesen, Jan Elhøj, Mikkel Klintorius, Natasha Brock, Ane Høgsberg, og jeg kunne blive ved, men vi skal også nå andet i løbet af denne her time. Men der er virkelig, virkelig mange komikere, der har været med i 100% Komiker, og de fortæller altså blandt andet om, hvordan de startede deres karriere. De fortæller om, hvordan de ligesom er nået til, hvor de er nu, og har alle mange forskellige refleksioner med, som de fortæller om. Så det er altså en podcast, som jeg i den grad vil anbefale dig at lytte til. Der kommer også nye afsnit fra på mandag, men du kan jo lige nå lidt af bagkastelåret inden da. 100% Komiker, du finder podcasten i vores Rayo-app, eller hvor du normalt lytter til podcast.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der specialiserer

0: De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Feel var det fra Robbie Williams. Jeg hedder Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig, rigtig god tirsdag. Der er selvfølgelig masser af god musik til tirsdagen her på Radio 100, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Christoffer, han er på vej lige om et øjeblik med ham med gitaren over allerførst. Så skal vi tilbage til begyndelsen af 80'erne. Det skal vi sammen med Phil Collins og In The Air Tonight.

0: The Shoop Shoop Song. Det var Cher, du fik her på Radio 100, og lige om et øjeblik, så er James Morrison og Nelly Furtado på vej til dig med Broken Strings.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Et dejligt samarbejde her fra James Morrison og Nelly Furtado. Det var Broken Strings, du fik på Radio 100. Når vi nærmer os årsskiftet, så kan jeg rigtig godt lide at dykke lidt ned i nogle af de sange, som er udkommet i løbet af året. Og så finder jeg som regel nogle favoritter. Altså nogle sange, som på en eller anden måde har gjort sig sådan lidt ekstra bemærket. Eller nogen, som jeg i hvert fald har lagt lidt ekstra mærke til. Og for trods af, at vi i dag kun skriver den 4. august, så er jeg ret overbevist om, at denne her sang, vi skal høre nu, er en af de sange, som jeg kommer til at skrive ned, når vi nærmer os årsskiftet. Jeg hører denne her sang rigtig, rigtig meget lige i øjeblikket. Jeg synes, den er fuldstændig magisk. Og jeg håber, at du har det på samme måde. Jonah Blacksmith og Meg Des får du her med Saw You Dancing.

0: TV2 og bag dukkede ruder. Og det er på den, jeg har læst ud af studiet for nu. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du var med mig, og bliv endelig hængende. Sten Skovgaard, han sørger for meget mere god musik her til eftermiddagen på den anden side af klokken 14. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 10, så jeg håber, at vi høres med. Ha' det godt så længe.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: for jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Når eleverne på Hersten Skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter, at tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen nu væk. De tre drenge er blevet varetægtsfængslet på en lukket institution frem til den 31. august. Folkeskoleeleverne i Odense Kommune skal være med til at bekæmpe den såkaldte egeprocessionsspinder, der har skabt problemer flere steder i landet i løbet af sommeren. Det siger byens borgmester Peter Rabeck Juhl, skriver TV2 Fyn. Eleverne skal bygge fuglehuse og redekasser til musvitter, mejser og flagermus, som er lavens naturlige fjender. Borgmesteren er nu i gang med at opstøve politisk og økonomisk opbakning til projektet, fortæller han. Bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning mellem USA og Iran fortsætter. Sådan lyder det fra Qatar, der har fungeret som mægler i konflikten ifølge AFP. En talsperson understreger dog, at der ikke er planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne. Ifølge USA's præsident Donald Trump var der i går forhandlinger i gang med Iran. Iran har dog omvendt sagt, at der ikke er forhandlinger i gang. Der var meget travlt i Københavns lufthavn i juli. Knap 3,5 millioner passagerer rejste nemlig gennem lufthavnen. Og den mest populære destination var Spanien, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Italien tager andenpladsen på listen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Københavns lufthavn, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Jeg får lyst til at danse, når jeg hører den her, og jeg ved godt, at det er min krop slet ikke bygget til, så jeg lader være, og så spiller jeg den for dig i stedet for, og så håber jeg, at du dansede til den. NSYNC var med Bye Bye Bye, og med det også rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17 lige nu med Olivia.

Tilbage fra 1991, kæmpe klassiker fra radio, det var Jeg vil have lyset brætte. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi til en tirsdag eftermiddag her på Radio 100 med 100% god musik. Om et øjeblik for Aqua, du får Back to the 80's. Men først er der Bastille her, et genhør med 2013 og Pompeii.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan

0: køre med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Tilbage fra 2009. Aqua. Det var Back to the 80s. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Jeg håber, du er en dejlig en af slagsen. Lad mig lige minde dig om, at du kan tage os med ud i verden med Rayo-appen. Det er vores officielle app. Den er gratis. R-A-Y-O staves det, og du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps. Og med den installeret, så kan du altså lytte til os, hvor end du befinder dig. Du kan også, hvis du opretter en bruger, det er jo ikke gratis, favoritte din yndlingsradiostation. Det kunne så være Radio 100. Så popper vi op som det første, når du åbner appen, så er du klar til at lytte.

0: I min optik, noget af det ypperste Batman-soundtrack-musik, der nogensinde er blevet fremført. For Batman Forever tilbage fra 94, det var Seal og Kiss from a Rose. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Hvad siger du til en tur på en elskovspony? Jamen, så gerne. Johnny Deluxe er klar til dig lige om lidt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nu var der galopderby i weekenden, og jeg var til galopderby for første gang nogensinde i mit liv. Jeg forstod det ikke 100%, men det var noget med kom så hest, og så løb de alt, hvad de overhovedet kunne. Om der var nogle elskovsponier derude? Jeg ved det ikke, men der var god stemning. Det her, det var Jelle Deluxe. Rigtig god eftermiddag. Tak, fordi du er med os her på Radio 100. Nu er der på Angea Medina og Gem dit nå.

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til dig fra os. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken. Den bliver 17.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakeri. Både skolebestyrelse og forældre er i chok efter terrortruslen mod Hadsten Skole. Tre teenagere blev i går anholdt, mistænkt for at have planlagt at dræbe eller såre personer på skolen, det skriver DR. Forberedelserne foregik på online-platformene Discord og Telegram og var muligvis knyttet til såkaldte NVE-netværk, hvor skoleskyderier bliver hyldet. Efter grundlovsforhøret i går blev drengene på henholdsvis 15 og 16 år varetægtsfængslet i 4 uger. Politiet oplyser, at der ikke længere er nogen trussel mod skolen, som åbner igen på mandag. Spanien har nu sendt langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der var trængt ind i enklaven, til Ceuta tilbage til Marokko. Og det vækker tilfredshed hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Her til formiddag holdt han et digitalt møde med sine EU-kolleger om situationen. Her roste Bødskov Spanien for at have reageret med stor fasthed ved hjælp af politi og militær. Det er nemlig præcis det, man forventer af et Schengenland, siger ministeren. Til oktober skal EU-kommissionen fremlægge nye forslag, der skal være med til at styrke EU's ydre grænser. Arbejdet med at bekæmpe egeprocessionsspinderen på Amager er slut. Det oplyser Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning. Forvaltningen har den seneste måned forsøgt at kortlægge, hvor larven har spredt sig til, og fjerne både larver og ræder. Og vurderingen er nu, at man er nået igennem de steder, hvor larven indtil videre er lokaliseret. Der er dog risiko for, at larven dukker op på nye lokationer. Indtil videre er egeprocessionsspinderen fundet i Odense, Kerteminde, Nyborg, Morsø, Herning, på Amager og Nordfyn. Generalsekretæren i det internationale fodboldforbund kalder de droppede planer om at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer for et trist forløb. Det skriver Sky News, der har set en intern besked fra Mathias Grafstrøm til FIFAs ansatte. Generalsekretæren mener, at der er tale om en række kritisable begivenheder. FIFA lancerede i juli ideen om at sælge en andel i forbundets turneringer til investorer, men det førte til hård kritik. Nogle dage senere meddelte FIFA-præsident Gianni Infantino, at planerne var droppet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay, de sværker mig udenom. Det her, det var Kommer Igen lige på en tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med musikalsk selskab indtil klokken. Det bliver 17. Ronan Keating kigger forbi lige om lidt, men først er der Nia. Ja, det er Some Say.

Tale er sølv, men tavshed er guld, og det er jo i virkeligheden måske nok det, der er mantraet i den her sang. When You Say Nothing At All, det her, det var Ronan Keating. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Leanne Rimes og en tur i biografen lige om et øjeblik. Men først Walk the Moon, det her, det er Shut Up and Dance. God eftermiddag.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Kutto.

Musik fra soundtracket til filmen Coyote Ugly. Det er det Valdian Rimes og Can't Fight the Moonlight. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg har Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det er noget af en trio lige om et øjeblik med 1000 år. Men først en tur endnu en gang i biografens mørke. Vi skal tilbage til 87 med Bill Medley og Jennifer Warnes. Now.

0: Vi var en tur tilbage i 91 med Roxette. Det der var Fading Like a Flower. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Train of Drops of Jupiter. Lige rundt om hjørnet.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Genere med 83 og Synchronicity-albumet fra The Police. Det her, det var Every Breath You Take. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og står for den 100% god musik til, ja, hvad du nu end måtte foretage dig, om det er jobbet, der er ved at slippe sit tag i dig, du er på vej hjem over, eller om du er ude at købe ind, eller om du bare nyder sommerferien, som jo altså for nogens vedkommende stadigvæk er i fuld gang. Jeg melder ind til klokken, den bliver 17. God eftermiddag.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
18: Yeah!
16: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Klokken, den er

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Tre teenage-drenge planlagde at dræbe og såre børn med knive og bombesprængninger på Hersteens skole. Det fremgår af en sigtelse, som TV2 har set. Drengene blev anholdt og fremsat i grundlovsforhør i går, før planerne blev udført. Ifølge sigtelsen planlagde de angrebet over beskedtjenester på nettet. Direktør for børne- og ungeområdet i Favreskov Kommune, Thomas Born Schmidt, oplyser, at truslen mod skolen er væk, og at den genåbner som planlagt på mandag. De tre drenge nægter sig skyldige. De skal opholde sig på en lukket institution for unge frem til 31. august. I dag skriver Danmark forsvarshistorie. For første gang bliver en kvinde sendt ud som chef for en dansk kampbataljon. Det er oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der står i spidsen for 800 soldater. De skal til Letland i et halvt år som en del af NATO's forsvar. Selv gør Karina Vøbe ikke et stort nummer ud af sit køn. Hun siger, at hun har nogle knivskarpe soldater med sig. Hun håber dog, at det kan få flere kvinder til at vælge forsvaret til. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er opgaven vigtig, da der er et stigende pres fra russisk side. Dødstallet er steget til 75, efter 10.000 vis af migranter i sidste uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Det oplyste den spanske indenrigsminister sin EU-kolleger om på et videomøde tidligere i dag. Det fortæller ministerens franske kollega til Reuters. Hvordan migranterne mere præcis døde, oplyses ikke. Ifølge den spanske indenrigsminister er 70.000 migranter ud af de 72.000, som havde krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko igen efter hændelsen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Derfor beder Syd- og Sønderjyllands politi borgere i området om at lukke døre og vinduer og blive indenfor, hvis man oplever røg. Det skriver politikredsen på tjenesten Politi Update. Ifølge Jyske Vestkysten er det en lagerhal, der brænder. Heldigvis blæser røgen primært ud over skov og marker. Ingen personer er umiddelbart i fare, lyder det. Og slukningsarbejdet forventes at vare en del timer endnu.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ingeniør med 2001 slag for lige efter nyhederne af vejrudsigten. Robbie Williams sang Supreme. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig ind til klokken. Den bliver 17, så en lille times tid endnu. Der har du mig i ørene, hvis du altså bliver hængende. Jeg håber, at du gør. Lad os share til dig lige om et øjeblik med Believe. Men først så skal vi lige have cowboystøvlerne på, selvom de jo så og en syg, det ikke virker, ifølge Dasha. Det er Austin Boots Stop Working. God eftermiddag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hun har altid været enormt god til ikke at give fem flade ører for, hvad andre synes om hende. Til gengæld så har hun... hun er ret kritisk over for sig selv. Pink, det her, det var Don't Let Me Get Me på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Der er Somber og Homebreaker til dig lige om lidt, men først er der Jackson. Her er Smooth Criminal.

0: Celine Dion, and That's the Way It Is. Ja, på Radio 100, tirsdag eftermiddag med Limp Bizkit om et øjeblik. Behind Blue Eyes.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare på Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: D.A.D. og Slipping My Day Away. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en dejlig dag. Jeg sørger for, at du får din daglige portion Kasper Hjort lige om et øjeblik. Han er klar i studiet lige rundt efter et omgang nyheder og en vejrudsigt. Og jeg er tilbage i din radio, før du ender. Vi høres ved.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Undervisningsminister Magnus Heunicke er dybt berørt over sagen om tre teenage-drenge, der planlagde at dræbe og såre børn med knive og bombesprængninger på Hadsten skole. Han understreger dog, at det ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. Drengene blev anholdt og fremsat i grundlovsforhør i går, før planerne blev udført. Direktør for børn- og ungeområdet i Favreskov Kommune oplyser, at truslen mod skolen er væk, og at den genåbner som planlagt på mandag. De tre drenge nægter sig skyldige. De skal nu opholde sig på en lukket institution for unge frem til 31. august. Folkeskoleeleverne i Odense Kommune skal være med til at bekæmpe den såkaldte egeprocessionsspinder, der har skabt problemer flere steder i løbet af sommeren. Det siger byens borgmester Peter Rabeck Juhl, skriver TV2 Fyn. Eleverne skal bygge fuglehuse og redde kasser til musvitter, mejser og flagermus, som er larvens naturlige fjender. Borgmesteren er nu i gang med at finde politisk og økonomisk opbakning til projektet, fortæller han. Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor kommunen har fået anmeldelser fra et børnehus og forældre om udslæt og kløe. Østrig har i dag registreret den højeste temperatur nogensinde målt i landet. Hovedstaden Wien har nemlig ramt 40,8 grader, det oplyser den meteorologiske tjeneste Geosphere Austria ifølge Reuters. Den nye temperaturrekord overgår den gamle fra 2013 med 0,3 grader. Målingen er foretaget i området Stammersdorf i den nordlige del af Wien. Der er tale om en foreløbig måling, lyder det. I nat kan blive en regnfuld omgang. Fra midnat og frem til middagstid i morgen risikerer stort set hele landet at blive ramt af lokale skybrud og torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Den eneste del af Danmark, som står til at gå fri af varslet, er Bornholm. Varslet er det, som DMI kalder et kategori 1 varsel, som handler om voldsomt vejr. Det er endnu usikkert, hvor de kraftigste byer vil falde.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag er skyet og med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Men efterhånden skulle det gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja tak. De næste tre timer, der er det mig, der tager stafetten videre. Her på Radio 100 med god musik. Vi skal quizze, og vi skal dykke ned i musikhistorien.
0: 100% god musik. God musik. Radio 100.
3: Og vi kan da lige starte med en lynquiz. Hvilken superstjerne gemmer sig i omkvædet på den her sang, som ikke er krediteret på sangen? Svaret

Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med The Black Eyed Peas. Og Where is the Love? Og så er det jo spændende, om du har fundet ud af, hvem det er, der gemmer sig i omkvædet. En skjult superstjerne. Det er Justin Timberlake, som både har været med til at skrive sangen, men som altså også synger kor i omkvædet. Men fordi at Justin på det tidspunkt lige var gået ud af NSYNC og skulle ligesom til at stå på egne ben og lave sin egen solokarriere, så ønskede han ligesom ikke at blive krediteret sammen med The Black Eyed Peas, for ligesom ikke at forvirre begreberne. Så derfor så var han altså bare med til at lave sangen og med til at synge med på den, men er ligesom ikke rigtig at finde sådan på credits. Men det er altså ham, der gemmer sig i omkvædet på den her, som du altså fik, som sagt, tirsdag eftermiddag på Radio 100. Tak til Sten Skovgaard, som er tjekket ud af studiet. Nu er det mig, der overtager. Mit navn er Kasper. Vi skal her i de næste tre timer selvfølgelig høre en masse god musik. I den her time skal vi også dykke ned i musikhistorien og se nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dato, altså den 4. august. Om et øjeblik skal det handle om vores 100% komikerpodcast, og så er Danser med Drengen også i playlisten. Men først Alex Warren og Ella Henderson. Here, carry you home. Wow.

0: Danser med drengen. Hvor længe vil du ydmyge dig? Du lytter til Radio 100, hvor vi lige skal fokusere på vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliot, der, om man så må sige, bestyrer den. Og han har talt med alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer, som har været inde forbi vores podcast-studie. Blandt andre Anders Mattesen, Heino Hansen, Nikolaj Stockholm, Lasse Remmer, LOC og også Torben Chris, som fortæller om, at det der med at lave stand-up, det er faktisk en ret sårbar genre. Prøv at lytte med her.
1: Folk har jo stadigvæk den holdning, at de tror, at comedy virker alle steder. Det gør det jo ikke. Det er jo faktisk en ret sårbar genre. Behøver du en mikrofon? Vi er kun 50 mennesker. Ja, altså med mindre der er en af de der 50, der bliver en fuld idiot, der så sidder og råber op. Fordi så snakker han jo lige så højt som mig, og jeg kan ikke sætte ham på plads. Eller, hey, vi tænkte, at du bare skulle være en overraskelse, så kommer du bare løbende ind. Så præsenterer jeg dig som en, der danser Riverdance. Kunne det ikke være sjovt? Og så går du bare i gang med at lave stand-up. Nej. Folk skal da vide, at der kommer stand-up.
0: Altså. Ja, du kan altså høre afsnittet med Torben Chris, og selvfølgelig også alle de andre, hvis du går ind og lytter til 100% Komiker-podcasten. Den ligger der, hvor du plejer at høre den slags.

0: Det er en særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er tirsdag og fyraften forhåbentlig for dit vedkommende. Det er fordi den 4. august markerer en særlig dag i musikhistorien. Og hvad det ligesom er for nogle overskrifter, der gemmer sig bag den her dato, det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik, hvor der også både er Nephew og Queen i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Queen, I Want to Break Free. Du lytter til Radio 100. Det kan du i øvrigt gøre inden i Rayo-appen. Er du egentlig godt klar over, at den er fuldstændig gratis? R-A-Y-O. Bare søg den frem inden i din app store på telefonen, så kan du altså høre Radio 100 og alle vores søsterstationer og alle vores podcasts lige præcis, når det passer dig. Og mit navn er Kasper. Håber, du har en forrygende tirsdag, og jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, hvor der både er Benjamin Hav og Seal i playlisten. Lige nu, der skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 4. august. Hvad er der ligesom af sådan musikhistoriske overskrifter, som knytter sig til den her dato? Og vi starter tilbage i 1990 med hende her. Selvfølgelig Mariah Carey, som på den her dato tilbage i 90 får sin førsteplads på den amerikanske Billboard Hot 100-liste med debutsinglen Vision of Love. Den går direkte til tops. Og det bliver den første af hele 14 førstepladser alene i løbet af 90'erne. Og Mariah Carey er jo altså den bedst sælgende kvindelige musikartist nogensinde med over 200 millioner solgte plader, og i 2022 der blev hun også optaget i Songwriters Hall of Fame. Og det hele det startede på den her dato tilbage i 1990. Så springer vi frem til året 2017, og den her... Selvfølgelig Despacito af Luis Fonsi og Daddy Yankee, som bliver den mest sete video nogensinde på YouTube. Den overhaler See You Again med Wiz Khalifa og Charlie Puth og runder næsten 3 milliarder visninger på bare 7 måneder. Rekorden den holder ind til 2020, hvor Baby Shark så kommer og overtager førstepladsen. Og så kan jeg da også lige fortælle, at i dag der har Despacito passeret 9 milliarder visninger på YouTube. Videoen den har fået 56 millioner likes og flere end 4 millioner kommentarer. Det er ikke så let, vel? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2021. Vi skal have fat i hende her. For i dag der er det præcis 5 år siden, at Forbes kårede Rihanna til verdens rigeste kvindelige musiker med en formue på 1,7 milliarder dollars. Næsten dobbelt så stor som Madonna, som så indtog andenpladsen. Og størstedelen af Rihannas formue stammer selvfølgelig fra hendes skønhedsmærke, det der hedder Fenty Beauty. Det skal så lige siges, at i 2024, der bliver hun så overhalet af Taylor Swift, som altså indtog førstepladsen, særdeleshed takket være den her enormt økonomiske, succesfulde The Eras Tour. Men i dag der er det altså 5 år siden, at Rihanna fik den her meget ærefulde titel. Ikke? Så en stor dag i musikhistorien, og her er Benjamin Hav.

0: Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det store radiofoniske univers den her tirsdag eftermiddag, så dags med dem. Du lytter til Radio 100. Vi er stadig med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Her er Seal og Crazy, og lige om et øjeblik kan du synge med på den her. Anastasia er på vej i playlisten. Det samme det gælder for Tobias Rahim og Birthe Kjær. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. I Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Freak of Nature. Derfor så fik du altså her Paid My Juice og Anastasia. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 med masser af god musik. Og vi er stadigvæk sådan en lille bitte smule ferieramte her på stationen. Altså, det er klart, når vi nærmer os sådan aftentimerne, når vi kommer ud på aftenen, så begynder der også at være rimelig stille på redaktionen, men det er der altså stadigvæk lidt i øjeblikket. Så når jeg kigger ud her inden for Radio 100-studiet, så er det slukket computer, skærme, det er tomme kontormøbler, så det kan godt være sådan en lille bitte smule ensomt. Så det er godt at vide, at du sidder ude på den anden side og forhåbentlig nyder musikken den her tirsdag aften. Det sætter jeg pris på, at vi ligesom kan hygge os sammen, ikke? Det næste sang, jeg har i playlisten til dig, jeg skal være helt ærlig at sige, da jeg første gang hørte om det her samarbejde, der tænkte jeg, det kan måske også blive for galt, frem for genialt. Men måske er det i virkeligheden ret genialt. Tobias Rahim og Birthe Kjær, her Den Danske Sommer. Jeg ser alt

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Så spørgsmålet er, hvad synes du? Er det galt, eller er det genialt, det her? Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Altså, jeg vil sige, på en sommerdag, der synes jeg virkelig, det fungerer. Altså, jeg synes, det er en god sang, uanset hvad. Men særligt på en god sommerdag, det er lidt ligesom rosévin. Det fungerer ikke rigtigt i december, vel? Men hvis man lige rammer den helt rigtige julidag med plus 25 grader, så er det altså også lidt lækkert. Lige om et øjeblik, Alice Cooper og Poison, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God aften. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. Når eleverne på Hadsten Skole møder ind til skolestart på mandag, vil skolen prøve at gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. I dag har han været på skolen for at tale med de ansatte om sagen, hvor tre drenge er sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke udtaler i dag, at han er dybt berørt over sagen. Han understreger dog samtidig, at det ikke er farligt at sende sine børn i skole. Arbejdet med at bekæmpe den udskældte egeprocessionsspinder på Amager er nu slut, det oplyser Københavns Kommune. Gennem de seneste uger har skadedyrsbekæmpere fjernet både laver og redder fra kommunens arealer. Larven har omkring 60.000 brandhår, som blandt andet kan give kraftig kløe og udslæt. Selvom kommunen er i mål, er der risiko for, at larven dukker op på nye lokationer i byen. Sker det, er kommunen klar til at genoptage arbejdet, lyder det. Finder man larven på egen grund, skal man selv kontakte en skadedyrsbekæmper. En aftale mellem Iran og USA, der genåbner Hormuzstrædet med fri bevægelighed for kommercielle skibe, kan muligvis lande i dag eller i morgen. Det udtaler den amerikanske finansminister Scott Bessent til CNBC, skriver DR. Hormuzstrædet har været en central del af konflikten mellem Iran og USA siden krigens begyndelse i slutningen af februar. Krigens forløb og varighed har blandt andet resulteret i stigende oliepriser og brud på forsyningskæderne. Det er en god idé at tjekke hjemmet igennem i aften. Fra midnat og frem til i morgen formiddag er der varslet kraftige regn- og tordenbyger over store dele af landet. Almindelig brand opfordrer derfor boligejere til at rense afløb og tagrender, lukke for kældervinduer og flytte værdifulde ting væk fra kældergulvet. På grund af det varme og overvejende tørre vejr denne sommer er jorden mange steder så tør, at vandet kan have svært ved at trænge ned og i stedet give oversvømmelser.
0: Radio 100 med vejret.
1: Her til aften endnu lidt sol, men i nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind. Der er fra midnat varslet om skybrud og torden for Jylland, Fyn og Sjælland samt Lolland og Falster frem til i morgen formiddag.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Det er lige præcis, hvad du gør, og vi er gået ind i timen, hvor vi skal have gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. En lille leg med min ChatGPT.
0: 100% god musik. Radio 100.
2: Jeg skal nok give dig alle detaljer til quizzen lige om et øjeblik, men først så vil jeg anbefale dig at skrue godt op for radioen. Den her, den kan du med garanti synge med på. Backstreet Boys og Shape of My Heart.

Hvis du har Rayo-appen, eller smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du jo faktisk få adgang til vores søsterstation, som hedder Boybands Forever. Der kan du altså hele døgnet rundt synge med på Backstreet Boys, Westlife, Take That, NSYNC, Boyzone, you name it, alle de her forskellige. Boybands Forever. Hør den ind i den gratis Rayo-app, eller smut ind forbi Rayo.dk. Og mit navn er Kasper. Lige nu, der lytter du til Radio 100, hvor vi som sagt snart skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og helt ærligt, det er jo sådan, at på et eller andet tidspunkt ude i den formentlig ret nære fremtid, så er det ChatGPT, der kommer og overtager hele muligheden. Så er det en chatrobot, du lytter til, når du tænder for din radio. Men indtil den radiofoniske dommedag, og indtil jeg bliver erstattet af den alvidende ChatGPT, så kan vi jo lige så godt udnytte den til ligesom at hygge os lidt. Og derfor så har jeg altså lavet den her kunstig eller korrekt quiz. Så jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Men jeg ved ikke i forvejen, hvad der er hvad. Så det skal vi prøve at gætte os frem til lidt senere i den her time. Lige om et øjeblik, så skal vi høre en bid af vores 100% komiker, podcast og så er der også rock sets i playlisten. Det er efter Anne-Marie og Shania Twain. Well,

0: Roxette og Sleeping in My Car. Du lytter til Radio 100. Yes, og mit navn er Kasper. Jeg vil anbefale dig at gå ind og lytte lidt til vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Elliot, der sidder i værtstolen, og han har selvfølgelig talt med alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste komikere. Der er afsnit med Anders Mattesen, med Heino Hansen, med Torben Chris, med Lasse Remmer, LOC og også Nikolaj Stockholm. Har du egentlig nogensinde overvejet eller spekuleret på, hvad der var hans allerførste joke? Så kan du få svaret lige her.
1: Uden at kunne huske den deciderede vittigheden, den var måske også udeblevet, men der var vist en observation med noget med faste lavn. Er mit navn. Nå, men man kan da ikke hedde faste lavn. Altså, du ved sådan... Ja. Okay, hedder du så faste lavn Jensen, eller du ved sådan et eller andet for sådan åndssvagt.
2: Det lyder som meget klassisk start.
1: Ja, meget klassisk start, når man er 15-14 år gammel.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stockholm i vores 100% komiker-podcast. Det vil jeg anbefale dig. Her er Rasmus Sebak på Radio 100.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: om et øjeblik her på Radio 100, så er det quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået 2 facts af min ChatGPT, men det er ligesom kun den ene fact, der har rod i virkeligheden. Det andet, det er en løgnfakt, og så er det op til dig og mig at finde ud af, hvad der ligesom er hvad. Ikke? Det gør vi lige om et øjeblik, hvor du også skal synge med på den her. Nelly Furtado og George Harrison ligger og venter i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Drømmen om at sprede sine vinger og flyve et hvilket som helst sted hen i verden. Her Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Du lytter til Radio 100. Bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både George Harrison og Teddy Swims i playlisten til dig. Lige om et øjeblik, men inden da, så skal vi sætte gang i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men jeg har bedt den om både at give mig en sand fact og en, om man så må sige, falsk fact. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker generelt er i bedre humør om lørdagen end om søndagen. Og det skulle angiveligt være fordi, at forventningen til arbejdsugen begynder at påvirke os allerede søndag. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker sover dårligere natten til lørdag end natten til søndag. Og det skulle være fordi, at kroppen stadigvæk er påvirket af hverdagens stressniveau. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du får lige knap 4 minutter til at overveje dit svar. Og så kommer svaret lige efter George Harrison, Got My Mind Set On You.

George Harrison og Got My Mind Set On You. Vi er også i gang med lidt hjernegymnastik den her tirsdag aften på Radio 100. Vi er i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo her, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Men det er kun den ene fact, som er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og spørgsmålet er så, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker generelt er i bedre humør om lørdagen end om søndagen. Og det skulle være fordi, at forventningen til arbejdsugen begynder at påvirke os allerede søndag. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker sover dårligere natten til lørdag end natten til søndag. Angiveligt fordi kroppen stadigvæk er påvirket af hverdagens stressniveau. Altså man kan sige, at det er jo to facts, som bevæger sig lidt i samme område i dag. Jeg ved godt, at der er noget, der hedder Sunday Blues. Altså den der fornemmelse af, at tankerne om arbejdsugen, der venter, kan begynde at påvirke en allerede om søndagen. Så alene ud fra det, så vil jeg jo sige, at det er fact nummer 1, der er korrekt. Skal jeg lige her til min ChatGPT. Og så skal der komme svar retur, og fact nummer 1 er korrekt. Altså forskning i trivsel viser, at folk typisk er i bedre humør lørdag end søndag. Forklaringen er ret menneskelig, nemlig lørdag er lige med frihed og ingen pres. Søndag tankerne begynder at kredse om arbejdet, pligterne og ugen, der kommer. Og det kaldes altså også lidt uofficielt for Sunday Blues, skriver min ChatGPT, så det var altså god nok. Fact nummer 2 var til gengæld kunstig. Selvom at det lyder logisk, så er det altså ikke korrekt, at vi generelt sover dårligere natten til lørdag på grund af stress. Mange sover faktisk bedre eller længere, fordi de kan slappe mere af og ikke skal tidligt op. Så ved vi det. Og hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: jeg jo fra en musikvideo-generation, hvis der ellers er noget, der hedder det. Men jeg er fra den der generation, hvor når jeg kom hjem fra skole eksempelvis, så smed jeg mig på sofaen, typisk med to toasts i hånden, og så jeg musikvideoer på MTV og Viva. Og Red Hot Chili Peppers Californication, den har jeg eddermame set mange gange. Den var måske også særlig interessant for sådan en teenage-dreng som mig, fordi den var bygget lidt som sådan et computerspil, hvor at man sådan fulgte hver af de her bandmedlemmer. De var ude og svømme med hajer, og de kørte rundt ind i byerne, som var det et GTA-spil, og der var actioner. Den har sådan printet sig ind i hukommelsen, Red Hot Chili Peppers og Californication. Og du fik den altså lige her en tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. En af de andre musikvideoer, jeg også har set et hav af gangen, det er den næste sang, der er i playlisten. No Doubts, It's My Life. Og så er Malte Ebert også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Jeff!
11: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

No Doubts, It's My Life. Hvis dit liv her de sidste par uger formentlig har stået på noget sommerferie, så kan det være, at det er blevet holdt i Danmark. Måske et sommerhus, måske har du været ude og flyve til et eller andet dejligt varmt sted, hvor du har ligget ved en pool og hørt Radio 100. Det håber jeg da i hvert fald. Og nu er der altså kommet statistik over rejsende, og hvor det egentlig er, vi danskere, vi tager hen. Antallet af passagerer, der rejste gennem Københavns Lufthavn, endte med 3,45 millioner mennesker i juli. Og det er faktisk en stigning på lige knap 4% sammenlignet med juli i 2025, det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Og det er måske ikke nogen stor overraskelse, at de mest populære feriedestinationer, det er spanske byer og italienske byer, som altså har haft begge to sådan lige i omegnen af 300.000 flyvende fra Københavns Lufthavn til de her to forskellige meget hypede og meget velkendte danske feriedestinationer. Så hvis du har været sted, så er du altså en del af statistikken, men lige knap 3,5 millioner mennesker igennem Københavns Lufthavn. Det er eddermame mange, ikke? Jeg må sige for Malte Ebert og sætte det fri.

0: 100% god musik på Radio 100 her med Malte Ebert. Sæt det fri, og så kan vi jo sådan set også være i ørene på dig hele døgnet rundt. Også selvom det måske som udgangspunkt ikke lyder så flatterende, i hvert fald ikke hele døgnet, så kan du selv bestemme, hvornår du ligesom gerne vil høre radio, og hvornår du har brug for en pause. I hvert fald, hvis du har Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app. Det er der, hvor du kan høre Radio 100. Du kan høre alle vores søsterstationer. Du kan høre vores 100% komiker-podcast. Og Fantino og Bunde og Mørkeland og alt muligt forskellige ligger altså også inde i Rayo-appen. Og den er gratis. R-A-Y-O. Så I lige at finde den frem inde i din App Store, ikke? Og bliv jo her på Radio 100, hvor der både er Genesis, Christine Milton og Taylor Swift i playlisten lige om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Jeg håber, du har en forrygende tirsdag, og at jeg kan gøre den bedre med god musik her den næste times tid.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Jeg kan da i hvert fald løfte sløret for, at Taylor Swift, The Fates of Ophelia, ligger lige rundt om hjørnet. Det samme, det gælder for TV2, og Scarlet Pleasure er også på vej i playlisten. Og så skal vi også om et øjeblik tale om en opfordring fra Rådet for Sikker Trafik. Nu hvor vi kigger frem mod første skoledag. Men først Christina Milton og Super

Taylor Swift's og The Fates of Ophelia. Tirsdag aften på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. I de her aftentimer, der er det mig, der sidder og holder dig i ørene. Mit navn er Kasper. Jeg har både Scarlet Pleasure og TV2 i playlisten lige om et øjeblik. Men først, så skal jeg lige dele en opfordring med dig, som kommer fra Rådet for Sikker Trafik. De er nemlig ude og opfordre alle forældre til at lære deres børn at gå eller cykle i skole på egen hånd, frem for at køre dem. Og det var altså fordi, at skolestarten ligger over venter her i næste uge, og administrerende direktør Jakob Bøving Arndt, han siger i den her pressemeddelelse, at mange biler ved skolerne om morgenen kan skabe trængsel og uoverskuelige trafiksituationer, hvilket kan give sådan utrygge situationer ude ved skolegården og parkeringspladsen. Så derfor så vil man altså anbefale for Råd for Sikker Trafik, at man lærer de her børn selv at komme frem til skolen. Enten ved at gå eller cykle eller et eller andet. Man kan altså ligesom på egen hånd komme afsted. Det kan du da overveje, måske lige her i dagene op til skolestart. Her er TV2 og Kys Broden.

0: Soundtracket til den danske Oscar-vindende film Druk. Her fik du Scarlett Pleasure og What a Life på Radio 100. Og lige om et øjeblik en sang, som for nogen minder om Bjergkøbing Grand Prix. Og så kan det være, at du sidder og tænker, hvad i alverden er Bjergkøbing Grand Prix? Så spørg dine forældre. Blue er i playlisten lige om et øjeblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tænk engang, at man kan have så utrolig kort et bandnavn, og så kan finde på en sangtitel, der er så utrolig lang. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Du lytter til Radio 100, og hvis du er på jagt efter masser af gode hits, så er du landet det helt rigtige sted. Lige om et øjeblik, Alex Warren, The Cranberries og Eminem er også på vej i playlisten, men først så vil jeg altså lige slå et slag for vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliot, som bestyrer podcasten. Og der har han besøg af alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste mennesker. Der er et afsnit med Anders Mattesen, LOC, Heino Hansen, Lasse Remmer, Torben Chris, bare for at nævne nogen. Og så er der også et afsnit med Nikolaj Stokholm, som undrer sig lidt over, hvorfor nogle mennesker har sprittusser med inde på offentlige toiletter. Prøv lidt med her.
1: Og så er jeg faktisk også forbavset over, hvor mange, der har en sprittus med sig på toilet. Ja, det er sjældent, jeg har en sprittus, men jeg har aldrig haft en sprittus, når jeg skulle på toilettet. Og det synes jeg er meget interessant.
2: Ja, ja. Og er det så med det for øje, eller er det bare tilfældigt?
1: Jamen, det er nemlig det. Det synes jeg er vildt spændende.
2: Og hvis det med det for øje, hvem er der tænker, ej, jeg tror, skulle vi gå ud og tegne på et offentligt toilet?
1: Men det er det.
2: Det er det, jeg skal med min dag.
1: Hvad kom først? Sprittussen eller besøgertrangen? Det er jo et sindssygt spændende spørgsmål.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stokholm, og selvfølgelig også alle de andre i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Her er Alex Warren.

0: Tirsdag aften på Radio 100 med 100% god musik. The Cranberries og Zombie, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. I hvert fald indtil klokken nemlig 8, der skal jeg nok holde dig i ørene lige om et øjeblik. Så skal du kaste med håndtegn til den her. Oh yes, Eminem, Without Me er på vej i playlisten. Det samme det gælder for Jonah Blacksmith og Cutting Crew. Så 100% god musik lige her på Radio 100.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

Jeg ved ikke, om du har set det, men i efterhånden rigtig mange måneder, der har der været sådan et rygter om sådan en Godfathers of Hip Hop tur, hvor at Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent og Dr. Dre, de ligesom skulle tage rundt på en verdensturné sammen, og så spille nogle af deres sådan fælles største hits. Er der sindssyg en koncert, jeg godt gad deltage i? Det skal så siges. Mig bekendt, så er det ikke en koncertturné, der er blevet bekræftet. Men der er rigtig mange sådan rygter, og jeg har jo længe gået og tænkt, at der er vel ikke røg, uden at der er brand et sted. Men det er bare som om, at der ikke rigtig sker noget. Så hvis du går ind på DBA eller Marketplace eller et eller andet, og så ser, at der er nogen, der sælger billetter til en sådan koncert, så skal du nok lige have de skeptiske briller på. Men jeg vil så vente om at så sige, lige så snart, at den koncertrække bliver bekræftet, så skal du ud med at købe i det øjeblik, at du får tilbudt billetter, ikke? Men tag lige og afvent, at det hele det bliver bekræftet. Her fik du i hvert fald Without Me tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige her på falderæbet, inden at jeg skal takke af for i dag. Jeg har kun lige et par enkelte sange tilbage. Så skal der også lyde et stort tillykke til skuespilleren Nikolaj Lie Kaas, som modtager årets hæderspris ved uddeling af Svendprisen i 2026. Og det er for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier. Det oplyser arrangørerne af Svendprisen i en pressemeddelelse i dag. Og Nikolaj Lie Kaas må jo også sige sig at være en af vores allerstørste danske skuespillere. Og prisen den blev uddelt i Svendborg, sjovt nok, her den 27. august. Så der skal han altså hædres med den her hæderspris. Stort tillykke til Nikolaj Lie Kaas. Om et øjeblik, I Just Died In Your Arms, Cutting Crew er i playlisten. Først dansk samarbejde, Jonah Blacksmith og Mektes. Og Saw You Dancing på Radio 100. Yeah.

0: På mange måder det fuldstændig perfekte musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100 Cutting Crew. I just died in your arms. Jeg håber ikke, at det er helt så dramatisk, det farvel, vi skal til at lave nu. Men i hvert fald, så er det fyraftenstid, jeg skal takke af for i dag. Sender dig videre i radiobølgerne med Alanis Morissette, Robbie Williams, The Minds of 99, Enrique Iglesias og alt muligt andet lige om et øjeblik. Så der er god grund til at blive her på Radio 100. Og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 17. Sørg for playlisten til fyraften. Så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Go, go, go.

0: Sommeren har endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykler.

0: om mig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Radio 100. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: og mit.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Så

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.